kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som, hvad

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Forhandlingerne mellem Iran og USA vil blive genoptaget mandag. Det melder den amerikanske præsident Donald Trump her til nat. Trump fortæller, at han har afblæst forestående angreb på Iran, blandt andet fordi også USA's allierede, Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater og Katar, bad ham om at holde igen. Der skal dog hurtigst laves en aftale, siger Trump, ellers så går USA til angreb. Aftalen skal blandt andet indebære, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Iran har endnu ikke bekræftet, at forhandlingerne genoptages. I dag der møder 1600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før, nemlig 11 måneder. Og den nye værnepligt handler ikke kun om mere tid i uniformen. De unge skal i langt højere grad kunne bruges, når forsvaret løser rigtige opgaver, og i yderste konsekvens være klar til krig.
2: I sidste ende så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
1: Sådan siger 21-årig Emil Græsborg fra Aarhus, der i dag starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Værnepligten, der hidtil har været 4 måneder, er blevet gjort længere som en del af oprustningen af det danske forsvar. De værnepligtige skal fremover efter 5 måneder i trøjen være klar til at løse opgaver ude i virkeligheden. Oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment siger:
3: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
1: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarsopgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og ifølge Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram, så er den længere værnepligt en meget vigtig del af, at forsvaret skal bygge mere kampkraft op.
4: Der, hvor vi er nu, det er jo der, hvor værnepligtige, ud fra at de har meldt sig frivilligt under deres værnepligt, kan vælge at blive indsat uden for Danmark som en del af deres værnepligt. Men i yderste konsekvens, hvis der er krig, så er værnepligtige jo også indsat i krig.
1: Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. En ny Spider-Man-film slår rekord, både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere herhjemme, blev der solgt flere end 36.800 billetter, og ingen film har på åbningsdagen solgt lige så mange billetter i år, det skriver Kino.dk. Endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags, og der blev der solgt billetter for et beløb svarende til knap 1,1 milliarder kroner. Og det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, det skriver branchemediet Variety. Mandag tørt med nogen eller en del sol, dog først på dagen i Nord- og Vestjylland mest skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, ved kysterne i Nordjylland stedvis en smule køligere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en fejltolkning af en spansk dom, det var alt sammen medvirkende til, at tusindvis af migranter søgte mod den spanske eksklave Ceuta ved Marokko. Det vurderer det marokkanske indrigsministerie. Det er første gang, at Marokko officielt kommenterer episoden. I den spanske presse, der har man gransket det marokkanske ansvar for krisen, hvor omtrent 50.000 mennesker krydsede grænsen til eksklaven. Nogle fordi de havde læst, at man kunne få lovligt ophold, hvis man bare svømmede til Ceuta. Regeringspartiet Sumar i Spanien har bedt FN om at undersøge sagen nærmere. De fleste af migranterne har forladt eksklaven igen, men nogle er også blevet tilbage. Og en af dem, det er 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
2: We are not going back. Our country is a problem. For me, my country is Somalia.
1: Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, hvor der er mange problemer og mange bombardementer. Og det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på secondhand-platformen Vinted. Her bliver tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig solgt som vintage, altså som mere eksklusive secondhand-fund, det viser DR's research. Det bliver solgt under kategorien Vintage Love, og typisk også til en dyrere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, det mener Daniel Mathias Bager, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
3: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en chintrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det Vintage Love i stedet for. Det er da lidt fordækt, synes jeg.
1: Natalie Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien Vintage Love, der viste købet sig at være fra Shane ud, at hun vidste det. Hun blev skuffet og valgte at sælge tøjet videre inde på appen, fortæller hun.
4: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så sælger jeg den videre.
1: Vinted skriver en mail til DR, at de ønsker, at brugerne ved, hvad de køber på Vinted, og derfor er enhver form for vildledende beskrivelse af varer i strid med deres vilkår og betingelser. Skuespilleren og popstjernen Ariana Grande har besluttet at trække sig fra offentlighedens søgelys og melder i den forbindelse afbud til en opsætning af musicalen Sunday in the Park with George. Musicalen står til at få premiere i London næste sommer. Ariana Grandes udseende og helbred har i de seneste år været genstand for spekulationer, og de er taget til, siden hendes seneste album under titlen Pestle udkom i fredags, det skriver BBC. En talsperson for sangeren oplyser til det amerikanske medie People, at Grande tager en pause efter en citat, endeløs og vedvarende offentlig granskning, men at hun færdiggør sin igangværende turné. Den sidste koncert den finder sted 1. september. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol. Dog først på dagen i det nordvestjyske kan det blive en smule mere skyet. Temperaturerne de ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svagt jævn og kommer fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: De to helikoptere, der søndag kolliderede under brandslukningsarbejde i Grækenland, tilhørte samme arbejdsgiver. Det bekræfter firmaet australske McDermott Aviation til DR. Ulykken kostede to piloter livet, heriblandt en dansker. De to helikoptere var i gang med slukningsarbejdet af en større naturbrand ved Sata i det sydlige Grækenland, da de kolliderede i luften. Vores tanker og dybeste medfølelse går til de berørte familiemedlemmer, venner og kollegaer efter denne tragiske hændelse, det siger grundlæggeren John McDermott. Det er meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrande, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
2: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
1: Også formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, sendte søndag sine kondolencer. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, så sørger Europa med Grækenland og Danmark, lød det fra von der Leyen. Mandag, der genoptager USA og Iran forhandlingerne, det siger Donald Trump natten til mandag. Forhandlingerne begynder efter sigende igen, efter at USA i weekenden hævdede, at de havde afblæst et større angreb mod Iran. Blandt andet fordi USA's allierede i regionen havde bedt dem om det. Iran har endnu ikke bekræftet mandagens forhandlinger. I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det fra forsvaret, for det er nemlig i dag, at det nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. Og en af dem, der har meldt sig som værnepligtig, det er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på kasernen i Slagelse.
3: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver modnet en masse derinde, tænker jeg også.
1: Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret, men fra i dag gælder det altså alle værnepligtige. Og det er nødvendigt at gøre værnepligten længere, det siger Kenneth Strøm, der er oberst og chef for værnepligtsprogrammet.
4: At vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
1: Den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, efterfulgt af 6 måneders operativ tjeneste. Alle de 1.600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol, dog først på dagen i det nord- og vesttyske bliver det mere skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

mønster på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blufærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Det er bare løb og leger og slår smut, hvad det nu finder på. Men pludselig stanser det hele et sekund, der er sket noget særligt. Vi står og ser på hinanden og begynder så småt at forstå. To mennesker på en strand. To hjerter i brand.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag møder 1.600 unge ind på kasernerne, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før. Forsvaret kalder det for en historisk dag, fordi den nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. En af dem, der har meldt sig som værnepligtig, er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på Gardehusar-kasernen i Slagelse.
2: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
1: Ja, tidligere var værnepligten 4 måneder, fremover er den så 11 måneder. Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret. Fra i dag gælder den så alle værnepligtige. Kenneth Strøm, som er chef for værnepligtsprogrammet, mener, det er nødvendigt at gøre værnepligten længere.
3: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
1: Ja, den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, så følger 6 måneders operativ tjeneste. Alle 1.600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt og fordeles på 14 forskellige steder i landet. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, og de bekræfter, at 2 af deres helikopter i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrænde. De 2 helikopter kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde, hvoraf den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Marokkos indenrigsministerium siger, at det var misinformation på sociale medier, menneskesmuglernetværk og en fejlfortolkning af en spansk højesteretdom, der tidligere på ugen fik tusindvis af mennesker til at tage fra Marokko og til den spanske by Ceuta, som er spansk territorium på Afrikas nordkyst. Og mange af dem troede fejlagtigt, at dommen gav lettere adgang til Spanien. Vi har Victor Schrøder Friis, som er reporter på vores udlandsredaktion med fra Ceuta, og han er på en telefonlinje, som jeg lige skal finde her. Ja, jeg har simpelthen ikke den linje. Den ligger der. Så kan jeg få dig med, Victor. Tak, fordi du er med her. Hvordan har reaktionen været på Marokkos udmelding?
4: Jamen, det vi har hørt fra Pedro Sanchez igennem de seneste par dage, det har været, at Marokko er en troværdig samarbejdspartner. Men i går var jeg til en demonstration her i Ceuta, inde i byen, hvor der var flere hundrede mennesker mødt op. Og nogle af dem, jeg har talt med, de siger, at Marokko er ikke en troværdig samarbejdspartner, og de stoler ikke på, at de ikke har haft en finger med i spillet. Men det har vi ikke fået beviser på endnu, så det må vi vente og se, om vi kan få det i løbet af de næste par dage.
1: Og hvordan ser det så ud i Ceuta? Er livet ved at vende tilbage til normalen?
4: Altså, inde i centrum af byen, der er de tankstationer, butikker og caféer, der har været lukket, fordi de har været overvældet af de her migranter, de er åbne igen. På den måde er byen ved at være tilbage til normalen, men derfor til demonstrationen i går var der mange, der var utilfredse med, at der stadigvæk er migranter uden for byen.
1: Tak til Victor Schrøder Friis med fra Ceuta på Afrikas nordkyst. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion gigant Shein, tøj, som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen Vinted. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrendser. Nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion-produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
1: Og vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anvende alt, hvad de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi nogen eller en del sol. Så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. og så får vi svag til jævn vind fra skiftende retninger. Her slutter så den udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: I dag møder 1600 unge ind på kasernerne rundt om i landet for at aftjene en værnepligt, der nu er meget længere, end den tidligere har været. Tidligere var værnepligten de fleste steder 4 måneder, nu er den 11 måneder. Og en af dem, der starter i dag, er Anton Møller Knudsen fra Føns ved Middelfart. Han skal ind til Livgarden, hvor den også er blevet længere. Der skal han nu være i 12 måneder i stedet for tidligere 8 måneder.
2: For mig personligt, der gør det ikke den store forskel. Ja, vi har valgt det alligevel. 8 eller 12 måneder, det er måske ikke den store forskel. Og tværtimod, så tror jeg, man får lidt mere med. Altså, man får mere uddannelse, man får mere tid sammen med sine medstuderende, sine kammerater og sådan nogle ting.
1: Og det er en helt unik dag, lyder det fra Kenneth Strøm, som er oberst i Forsvarskommandoen og chef for værnepligtsprogrammet. Nu får de værnepligtige først 5 måneders basisuddannelse og derefter en efteruddannelse med det samme.
3: Hvor man lærer at være soldat, passe på sig selv, passe på sine kammerater, lærer førstehjælp, lærer at skyde, lærer at sove ude. Den anden halvdel, de 6 måneder, der følger efter, det er en videre uddannelse, men også muligheden for operativ tjeneste.
1: Alle de 1600 nye værnepligtige har meldt sig frivilligt. En mand i 30'erne fra Odense fik sent i aftes beslaglagt sin bil, efter han havde kørt vanvidskørsel på den fynske motorvej. Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi, Christoffer Jacobsen. Politiet modtog i aftes flere anmeldelser om en bil, der kørte imod færdselsretningen på strækningen mellem Nørre Åby og Middelfart. Man opdagede tilsyneladende misæren og vendte om og kørte mod Nørre Åby, hvor politiet så holdt og ventede på ham. Manden var spiritus påvirket i en grad, så det falder ind under paragrafferne om vanvidskørsel, og derfor blev bilen beslaglagt. Manden er sigtet for fareforvoldelse og spirituskørsel. De 6 cykler, der blev stjålet fra et af cykelholdene, der var med i PostNord Danmark rundt, er fortsat ikke dukket op. Cyklerne blev stjålet fra en varebil, der var parkeret ved Hotel Scandic i Odense om natten mellem fredag og lørdag. I går sendte politiet en efterlysning ud med billede af cyklerne. De er mærket Giant og er blå, hvide og røde i farverne. De har en nyprisværdi af omkring 100.000 kroner, og de er altså fortsat ikke dukket op, siger vagtchefen ved Fyns Politi her til morgen. Christoffer Haik fra Odense har i weekenden sat verdensrekord i en helt ekstrem sportsgren, nemlig en dobbelt Ironman. 17 timer, 51 minutter og 17 sekunder tog det Christoffer Haik at tilbagelægge distancen, som er 7,6 km svømning, 360 km cykling og 2 maratonløb til at slutte af på. Den 29-årige ekstrematlet er cheftræner i Odense Triathlon Klub, og verdensrekorden, som han barberede en time af, blev sat ved stævnet Ultra Triathlon Estonia i Estland. Jeg er både glad, stolt og lettet over, at det lykkedes, lyder det fra Christoffer Haik. Og så bliver det altså en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol, som dog kan være lidt sløret ind imellem. Temperaturen vil komme til at ligge mellem 20.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, og det med udsigt til næsten tre gange så lang tid i uniform som før. De begynder nemlig på den nye 11-måneders værnepligt, der fra i dag erstatter den gamle på 4 måneder. Det skal være med til at styrke det danske forsvar, og det er et noget anderledes forløb, de unge møder indtil nu, fortæller bataljonschef på Aalborg Kaserne, Rasmus Broberg.
2: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før, og så har haft mulighed for at bygge videre, og ligesom givet soldaten en smag af, hvad det er at være soldat. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
1: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og så er tanken også, at der skal være flere værnepligtige. En af dem, der møder op til 11 måneder i dag, er 21-årige Emil Krasborg, som starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Han er glad for, at det er et længere forløb, der venter ham.
3: I sidste ende, så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
1: Og alle de 1.600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. Marokko giver sociale medier og menneskesmuglere skylden for de mange tusinder af mennesker, der tidligere på ugen strømmede til den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst. Ja, det var bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold, der spillede en central rolle. Tilsammen skabte de en illusion om, at det var muligt at få adgang til Europa, siger generaldirektøren for Marokkos indrigsministerium, Rachid Al-Khalifi. I Ceuta har de lokale længe ventet på en reaktion fra Marokko, men de tror ikke på indrigsministeriets forklaring. De mener, at Marokko har haft en finger med i spillet, siger vores udlandsreporter Victor Schrøder Friis fra Ceuta.
4: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
1: Tidligere på ugen vurderede de spanske myndigheder, at 60.000 mennesker var kommet til Ceuta. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet. De bekræfter, at 2 af deres helikoptere i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrænde. De 2 helikoptere kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde, hvor i den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion-gigant Shein, tøj, som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrends, og nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Natalia Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien Vintage Love, viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste det. Og hun mener, det er problematisk, når fast fashion bliver solgt som vintage.
5: Der er jo flere ting i det. Der er jo også det der med, at så fordi at man så sælger det som, eller angiver det som vintage love, at så legitimerer man også at sælge det til overpris. Udover at man så også støtter noget, der også bare smadrer planeten.
1: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
6: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion-produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
1: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi en dag med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Ikke mere radioavis i denne omgang, men husk, at du altid kan finde den seneste udgave inde i den app, vi har lavet, som hedder DR Lyd. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
0: Velkommen til P5.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharlingtoft.
1: Man ved, ferien har været lang, når man begynder at glæde sig til vækkeuret igen. Og sådan er det med mig. Jeg har haft en dejlig sommer. Og Søren Hansen har jo styret butikken for billedligt, så tusind tak for det til Søren. Nu er jeg tilbage, og det er første hverdag, jeg har efter en ferie, og føles faktisk lidt som at komme hjem. Godmorgen. Hvor er det godt at være her igen. Og der er med et højtryk, som nu bygger op øst for Danmark, og det vil fra i dag sende varmere luft ind over landet fra øst, senere fra syd. Og ugen begynder altså med tørvejr og sol. Og så temperaturer. Ja, den højeste temperatur, jeg kan finde, det er Charlottenlund, hvor at, der er 17 grader. Og den laveste, det er sydligere, sådan lige syd for Randers, 6 grader. Altså, det er næsten t-shirt vejr i Charlottenlund med de her 17 grader. I det sydlige Randers, der er det kun 6 grader. Det er altså ikke så tit, at en tur tværs over Danmark føles som et skift mellem to årstider. Altså 11 graders forskel. Nå, men hvad sker der så i dag den 3. august? Jo, der er blandt andet en prinsesse, der trækker i trøjen. Mere om det efter Daryl Hall, John Oates.
0: Du lytter til meget mere morgen.

Daryl Hall, John Oates. Og nummeret I'll Be Around. Lad os lige kigge lidt på dagen. Den 3. august. Klokken er 13 minutter over 7. Det er dagen, hvor Copenhagen Fashion Week begynder. Det er den københavnske modeuge. Altså, det ligger ligesom i navnet. Copenhagen Fashion Week begynder i dag. Modeugen viser tøj for foråret og sommeren 2027. Så altså, hvad vi skal gå i næste gang, at det bliver skønt. Og det er indtil den 7. august, at Copenhagen Fashion Week er i gang. Og så sagde vi jo, at en prinsesse, der trækker i trøjen i dag, det er jo prinsesse Isabella, som begynder aftjening af sin 11 måneders lange værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Og hun skal i trøjen som en af de første, der skal igennem den forlængede værnepligt. Det blev der fortalt en hel del om i radioavisen her for lidt siden. Det er jo den her værnepligt, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget med et forsvarsforlig, som består af 5 måneders basisuddannelse og 6 måneders operativ tjeneste. Og i øvrigt, så er man fra pressens side inviteret til at følge de værnepligtiges opstart. Langt mere end prinsesse Isabella er jo bare en blandt 1.600 unge, som begynder på 14 tjenestesteder rundt om i Danmark. Og det er hæren, det er søværnet, det er flyvevåbnet, og det er den første omgang af den nye 11 måneder lange værnepligt. Nå, men udover det, så er der også sport, og blandt andet, så vil der nok være en hel del, blandt andet AGF'er, som er spændte på dagens lodtrækning til playoff-runden i Champions League. For her er de danske mestre fra AGF jo stadigvæk med. Så hvad må der komme til at komme ud? Til gengæld så ved vi, at på Nature Energy Park, der mødes OB og Sønderjyske i dag i Superligaen. I fodboldkampen, den starter klokken 19.00.

0: udenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Meget mere morgen på P4.

0: The Love Affair og Everlasting Love. Og så er der jo noget rart ved også, at hverdagen vender tilbage. Der er sådan hverdagskaffen, der er de kendte morgenstemmer, der er små traditioner. Og en af dem, det er jo Flagklubben, som også er tilbage. Ja, meget mere morgen. Så kender du en, der i dag kunne have anledning til, at flaget går op? Ja, så send mig en sms lige nu, fordi Flagklubben 10 minutter i 8, der hylder vi dem, som har noget at fejre i dag, og det kan jo være starten på noget nyt. Det kan være vende tilbage til noget kendt. Det kan også være, fordi du har fødselsdag. Det kan være, at du kender en, der har en fødselsdag rund, firkantet, trekantet. Alle slags fødselsdage er velkommen. Vi har også kærlighedsdage. Vi har jubilæer. Og hvis du har en af slagsen, eller kender en, som har, så skal vi have navnet i Flagklubben i dag. Skal vi ikke? Og du skal hjælpe. Det gør du ved at sende mig en sms på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, vi skal fejre. Altså navnet på vedkommende. Det må gerne være dig selv, i øvrigt. Og så anledningen selvfølgelig, ikke? Lidt om, hvordan og hvor det skal fejres, hvis det skal fejres. Og hvor vi er henne i landet, vil vi også rigtig gerne vide. Send det hele på en sms til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver det hele. Så kommer det nemlig lige i Flagklubben. 10 minutter i 8. Lige nu 7 minutter i halv, eller 7.23, om du vil. Anita Baker, caught up in the rapture.
1: Meget mere morgen på P5.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: 44.000 kroner blev der samlet ind til købmanden i Gudme, da der i går var inviteret til støttefest for købmandsbutikken. Blandt andet blev der afholdt en aktion.
2: Ja, det gik helt forrygende. Der blev solgt for 44.000. Jeg synes, det var flot, dejligt, vildt bevægende.
1: Sådan siger købmand Annika Brandt her dagen derpå. Det var en støttegruppe, der stod bag initiativet i går, og formålet det var at samle penge ind til købmanden og gøre opmærksom på, at der kun er én købmand i Gudme, hvis folk rent faktisk bruger den.
2: Ja, det er jeg. Meget. De folk viste også, da vi lavede et opråb, at de gerne ville det, så de er også begyndt at handle mere. Selvfølgelig vil jeg da gerne have, at der bliver handlet mere end det, men jeg kan godt mærke, at de har været der. Det er rigtig dejligt.
1: Ja, det kan altså godt mærke. Støtten Annika Brandt her, som er købmanden i Gudme i øjeblikket. I dag møder 1600 unge ind på kasernerne rundt i landet for at aftjene en værnepligt, der nu er meget længere end tidligere. Tidligere var værnepligten jo de fleste steder på 4 måneder. Nu er den så oppe på 11 måneder. Og en af dem, der starter i dag, det er Anton Møller Knudsen. Han er fra Føns ved Middelfart, og han skal ind til Livgarden. Der er værnepligten også blevet længere. Han skal være der i 12 måneder, i stedet for tidligere 8 måneder.
3: For mig personligt, der gør det ikke den store forskel. Ja, vi har valgt det alligevel. 8 eller 12 måneder, det er måske ikke den store forskel. Og tværtimod, så tror jeg, man får lidt mere med. Altså, man får mere uddannelse, man får mere tid sammen med sine medstuderende, sine kammerater og sådan nogle ting.
1: Og det er en helt unik dag, lyder det fra Ken Strøm, som er oberst i Forsvarskommandoen og chef for værnepligtsprogrammet. Nu får de værnepligtige jo så først 5 måneders basisuddannelse, og så sådan set en efteruddannelse lige i halen på det.
4: Hvor man lærer at være soldat, passe på sig selv, passe på sine kammerater, lærer førstehjælp, lærer at skyde, lærer at sove ude. Den anden halvdel, de 6 måneder, der følger efter, det er en videre uddannelse, men også muligheden for operativ tjeneste.
1: Og alle de 1600 unge, som starter på den nye værnepligt i dag, har altså meldt sig frivilligt til det. En mand i 30'erne fra Odense fik sent i aftes beslaglagt sin bil, efter han havde kørt vanvidskørsel på den fynske motorvej. Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi, Christoffer Jacobsen. Politiet modtog i aftes flere anmeldelser om en bil, der kørte imod færdselsretningen på strækningen mellem Nørre Åby og Middelfart. Manden opdagede tilsyneladende, at han var forkert på den og vendte om og kørte mod Nørre Åby, hvor politiet så holdt og ventede på ham. Manden var spiritus påvirket i en grad, så det falder ind under paragrafferne om vanvidskørsel, og derfor så bliver bilen også beslaglagt, og han er sigtet for fareforvoldelse og altså for spirituskørsel. Det er en mandag, som giver os nogen eller en del sol, som dog godt kan være sløret. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 20 og 26 grader i dag.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Der blev der her til morgen målt 17 grader, mens man i det sydlige Randers måtte nøjes med 6 grader. Altså, det er Dyrehaven, det er slottet, det er Øresund lige ud for døren, og det er til gengæld Gudenåens by Randers. Det er de to yderpunkter, der har været her til morgen fra kyst til ådal. 11 graders forskel alligevel, ikke? Nå, men ellers så godmorgen, og ja, jeg er tilbage efter en lang, lang ferie. Jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til at vække uret, det starter igen. Det er ikke, fordi jeg har haft en rigtig dejlig sommer. Det har også været skønt at høre, at Søren Hansen har styret butikken her rigtig, rigtig fint. Så tak til Søren. Nu tilbage til hverdagen, og det føles faktisk som at komme hjem igen. Så godmorgen, og meget mere morgen er jo indholdende blandt andet et kig ud i naturen, og det skal vi også her til morgen. Det er også et dybere kig på, ja, det er jo også naturen, men på vejret, så jeg taler med DR's vejrvært lidt senere her til morgen. Og så har vi jo så vores flagklub, som åbner op her om ganske kort tid. 10 minutter i, der hylder vi dem, der skal hyldes i dag, og det kan være mangt og meget. Du skal bare sende mig en sms med et navn på en, som i dag kan måske fejre et eller andet, eller markere noget stort. Send en sms til 1212, husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal markere og fejre. Lidt om anledningen, så vi ved, hvad det er, det hele handler om. Så lidt om, hvor vi er henne i landet, og måske, hvis det skal fejres, så vil du gerne vide, hvordan det skal foregå, ikke?
1: Meget mere morgen på P5.
0: Lige præcis. I knap 20 minutter i 8. Her Karen Busk. Ild over vand.

0: Og så selvfølgelig er svaret Grease, Summer Nights. Det er jo hele sommerforelskelsen kogt ned til 3 minutter, ikke? Danny og Sandy, der fortæller hver sin version af det, der skete på stranden. Og så var der både læderjakker på madhår og en masse dans. Yep, en hel generation sang med på Summer Nights med Olivia Newton-John og John Travolta.
1: Goddag!
2: Jamen, hvor hyggeligt!
1: Hvor hyggeligt.
2: Er du min blind date?
1: Det må jeg jo være.
2: Og det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
3: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
4: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
5: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
4: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
3: Blind date.
6: Goddag.
2: Nå, hvor hyggeligt.
6: Der kender jeg.
2: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
6: Du ser også utrolig veltrænet ud.
2: Øj, tak.
6: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
3: Lige nu i DR-lyd.
7: Meget mere morgen.

Girls Can Get It med Dr. Hook. Så starter det simpelthen flagklubben op. Med fejringer. Stor celebration. Og vi kan jo starte med et stort tillykke til Mark Klinke. Mark Klinke fylder 40 år i dag, og der er en hilsen fra kollegerne. Og så, i dag er det bestemt, at vi skal fejre Olivia Danmark. For her er der hej til to nye kolleger, Ida og Fatima. Leder os alle sammen til, at de starter i dag. Men vi, der er en hilsen fra Morten på en mandag. Ja, og der er et højt mandags hurra for min kære søster Mette Thomsen. Ikke nok med, at hun havde fødselsdag i går, men vi fik fejret hende her i weekenden med god mad og flytning til Tåsinge midt under PostNord cykelløbet. Nyt kapitel starter på alle måder. Stor tillykke fra alle. Kram fra lillebror Pølse. Godmorgen. Vores yngste barnebarn Anton fylder 13 år i dag, som det betyder jo nu, at han er teenager. Jeg elsker dig og ønsker dig hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Jeg glæder os til at fejre dig på lørdag. Det skal være Momse og Momfi. Moffi. Momse og Moffi. Det er Arne Christensen i Vendsyssel. Mit dejlige oldebarn Theo fylder 1 år. Første fødselsdag skal fejres lørdag, skriver Lise. Mit barnebarn Mathilde bliver 7 år i dag, og det er stort, at hun har glædet sig så meget. Mathilde for pokker 7 år. Det skal fejres med mor, far, lillebror, mormor og farmor på Burger King i aften, efter hendes eget ønske. Det er der, alle 7-årige går hen. Benny Arne Badine Olsen, dansk cirkusdirektør i Cirkus Arena. Stort tillykke til ham, fylder 80 år i dag. Skriver Yvonne, tillykke til alle, der har noget at fejre. Stort, småt, rundt og alle mulige andre fejringer. Den 3. august. Nu klokken 8:08, og her er godt folket. Og en sommersang, der hedder Hvis du vil.

hvis du vil, med godtfolket. Et højtryk bygger op øst for Danmark, og fra i dag der kommer der varmere luft ind over landet fra øst, senere fra syd. Og det begynder altså tørt og med sol den her uge. Jeg tager en snak med DR's vejrvært lidt senere her til morgen. Om lidt så er der radioavis, der kan du blandt andet høre om tøj, der bliver solgt som vintage, men som i virkeligheden er fra et lavprisfirma.

0: Så er der radioavis med Thomas Hougaard. Klokken er 8.
1: Der er gang i den helt store indflytningsdag i dag på kaserner rundt om i landet. Nu starter 1600 unge mennesker i en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu. Det betyder også, at de værnepligtige i langt højere grad skal bruges, når forsvaret løser opgaver i virkeligheden. Et af de steder, hvor de kommende soldater flytter ind i dag, det er på kasernen i Aalborg, hvor du er, Marie Bergmann.
2: Ja, og en del af de værnepligtige, de står foran mig pænt på en række og venter på, hvad der nu skal ske. Her er faktisk allerede mødt en del ind af de i alt 63 værnepligtige, som starter her hos trænregimentet i Aalborg. Og det første, der sker, er, at de bliver registreret, så får de taget et billede, og så skal de have udleveret en masse udstyr, uniformer og sådan noget. Og en af dem, der er mødt ind, det er dig, Alberte Kærsgaard. Hvad er det for en dag for dig?
3: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til i rigtig, rigtig lang tid.
2: Ja, du har jo meldt dig frivilligt til at være værnepligtig her i 11 måneder. Hvorfor det?
3: Jamen, det er simpelthen for at få en oplevelse med, for rykket nogle grænser. Så kom ud og blive presset i noget af det helt store. Det glæder mig til.
2: Og du har jo aktivt selv valgt, at det skulle være 11 måneder og ventet, så det ikke kun var de 4 måneder, du skulle ind i værnepligten på. Hvorfor det?
3: Jamen, altså, jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med. Også fordi, som de selv siger, det er en længere, det er smartere. Ja, det er i hvert fald. Ja.
2: Og du skal ned og have noget udstyr om lidt, og jeg ønsker dig en rigtig god dag.
3: Jo, tak.
1: Tak til vores reporter Marie Bergmann og værnepligtige Alberte Kærsgaard fra kasernen i Aalborg. Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. De voldsomme naturbrande i det vestlige Attika i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet med de althedende flammer for at stoppe spredningen. Branden har bredt sig siden i fredags, og indbyggerne i flere mindre byer har forladt området. I forbindelse med slukningsarbejdet kolliderede to helikoptere i går, hvor to blev dræbt her af en dansk pilot. Og her til morgen har firmaet, som ejede de to helikoptere, australske McDermott Aviation, sendt en udtalelse. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke. Så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. USA's præsident Donald Trump siger, at der i dag begynder forhandlinger med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Trump sagde, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, på grund af, at blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham om at udsætte angrebet, fordi en aftale er lige om hjørnet. Vi er klar til at sætte i gang når som helst, men jeg vil langt hellere indgå en aftale. Jeg er ikke ude efter at dræbe folk, lød det fra Donald Trump. Den seneste tid har der været intense samtaler mellem Iran og flere lande i regionen. Det er en god idé at have de skeptiske briller på, når man handler genbrugstøj på online-platformen Vinted. Research her fra DR viser nemlig, at noget af det tøj, der bliver varedeklareret som såkaldt vintage love, i virkeligheden er lavkvalitetsprodukter fra den kinesiske lavprisvirksomhed Shein. Men Shein-varer lever slet ikke op til den kvalitet, der skal til, for at noget kan karakteriseres som vintage. Det forklarer Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
4: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Shein er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet, så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
1: Så skal vi høre fra Natalia Osted Andersen, som elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede på platformen, endte hun uforvarende med et stykke Shein-tøj ind ad døren.
5: Lige da jeg åbner den, jeg kan huske, at jeg bliver mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart.
1: Natalia Osted Andersen fik sig altså en skuffelse, og den gad hun ikke at gå rundt med.
5: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så er jeg jo heller ikke bedre selv.
1: Nej, og Vinted svarer skriftligt til os, at de opfordrer kunderne til at anvende alt, som de synes er mistænkeligt, og at enhver form for vildledende beskrivelse af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Her først på dagen bliver det mest skyet, især i de nordlige og vestlige egne. Men ellers venter der altså også en dag med nogen eller en del sol, som godt kan være lidt sløret. 20-26 grader i Nordjylland, måske lidt køligere. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og så kan jeg også lige nu at sige, at i aften kommer der skyer ind over den vestlige del af landet.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og det var Cher og Dark Lady. Og så er det for mit vedkommende så øvrigt blevet hverdag igen. Og det er faktisk meget rar fornemmelse. Og jeg glæder mig til en mandag. Altså, en skøn sommerferie har jeg haft. Og tak til Søren, som har passet rigtig godt på morgenradioen. Men ved du hvad? Nu er det faktisk blevet mandag, og en ny uge er gået i gang. Og jeg glæder mig til at sidde her igen til kaffemusik og til at dele morgenen. Blandt andet så skal vi se lidt mere på, hvad det danske sommervejr er for en størrelse. Lige om et øjeblik, så snakker jeg med DR's vejrvært efter Tobias Rahim og Birte Kjær.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

0: den danske sommer. Tobias Rahim og Birte Kjær har i den grad tegnet lige præcis den. Nå, men når nu vi er ved vejret, Ida Sofie.
1: Ja.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Når nu vi er ved det, så er det noget med, ja, du sagde lige, der er en utrolig masse tryk, både høj og endnu højere tryk, ja, der vælter ind over, og komplicerer det ligesom at skulle bringe en vejrudsigt.
1: Det kan måske godt være medvirkende til, at folk kan være lidt forvirrede, inklusive mig selv, hvor jeg tænker, at nu må det da snart holde op med at hoppe sådan i temperaturerne. Ja. Men det er simpelthen fordi, at Danmark, vi ligger bare på en slagmark imellem, hvad der kommer ind nordvest fra os, som jo typisk kan være lidt køligere, og så alt den bankende varme, som ligger syd for os, øst for os, Spanien, Frankrig, Italien og de næste par dage, øst og særligt syd for os, så får vi jo netop noget varme. Men for at svare på spørgsmålet, så kan jeg godt forstå, at folk bliver lidt forvirret over, at den temperatur, den hopper op og ned.
0: Ja. Ja. Jamen, jeg lærer også mærke til, at der er ret stor forskel også hen over landet på, hvor for eksempel vi starter sådan rent temperaturmæssigt sådan, her til morgen. Ja. Der kan være ret store forskelle.
1: Jamen lige nu, det koldeste sted lige nu er 11,1 grader i flyvestation Karup. Ja. Og det varmeste er altså 19,8 grader Hammerøje.
0: Ja, men det er jo det, jeg mener. Altså, det er jo, det er jo helt vildt i virkeligheden, vores lille land, at vi har så store forskelle.
1: Det er helt vildt, og jeg så også på kortet i morges, altså i Isenvad i Midt- og Vestjylland, der blev der målt 6,1 grader her til morgen. Det er jo næsten, som man ønsker at få vandre på, var der nogen, der sagde i radioen, da jeg talte med dem.
0: Ja. Nogle steder, man skulle have vandre på, andre steder, der kunne man faktisk godt gå i en kortærmet.
1: Ja. Og jeg synes også, vi skal dog heldigvis lidt op på termometeret i dag, men jeg synes alligevel, vi får en lidt splittet dag, fordi hvis man befinder sig sådan en vest-nordpå, så er temperaturerne måske lidt mere behersket. Det er sådan en 22-23 grader, vi kommer op på som det maksimale. Hvorimod, hvis man er i Syd- og Sønderjylland, Fyn, Sjælland, også Bornholm, så er der altså mulighed for at få en 24-25 grader.
0: Ja, hold nu op.
1: Ja.
0: Og det, ja, okay. Altså, det lyder næsten ustabilt.
1: Det er det også. Ja. Det er en ustabil vejrsituation, og så, vi har ikke den sidste uges tid, hvor jeg også har været her på pinden, haft noget, der sådan stabilt har ligget og hygget sig i længere tid. Det har ikke været en, helt generelt har det ikke været en sommer, en juli, for den sags skyld, hvor vi har haft de her dominerende, nærmest fastlåste vejrsystemer. For at lyde rigtig teknisk, altså hvor vejret bare er bravende solskin i 14 dage. Selvfølgelig har vi har haft dejlige temperaturer, 28-30 grader nogle gange i flere dage, men så har der også lige været nogle byer, og så har der lige været nogle køligere temperaturer, før at den bliver bygget op igen. Så det svinger lidt i den danske sommer.
0: Det lyder som sådan nogle klodser, der bliver bevæget sig rundt, og det er det vel i virkeligheden også, ikke? Nedbør, er der noget nedbør i sigte?
1: Der er ikke noget nedbør i sigte i dag, men i morgen, der ser det altså en smule anderledes ud, fordi at med det her ustabile luft, som altså også kommer, og den her varme, der kommer, så er der altså også noget regn på vej, og det rammer sådan i midten, jeg vil ikke kalde det regn, jeg vil kalde det byer, men i midten af landet ved middagstid i morgen, Fyn, måske strejfer det lige Sønderborg på vejen op, Djursland, Nordjylland kan også godt få lidt, og det bevæger sig længere og længere, østpå, så Sjælland bliver også ramt i eftermiddagstimerne, og Bornholm kan også få en smule vand, når vi rammer onsdag.
0: Det kan vi også få brug for.
1: Så, ja, faktisk. Det har man jo også brug for.
0: Det har man faktisk
1: også. Jeg kan ikke sætte to streger under, at vi bare får solskin hele ugen. Mm. Det bliver en uge, hvor at temperaturerne de hopper måske helt op til lokalt 30 grader, men falder igen til en 22-23 grader, og jeg spolede båndet frem, så meget jeg kunne, og på fredag så ser det ud til, at det måske bliver en 20 grader. Så lad os se på det. Prognoser er jo også lumske.
0: Ja, men ved du hvad, det der er så skønt, altså det forandrer sig hele tiden, så vi har masser at snakke om.
1: Det har vi altid.
0: Tak for det.
1: Velkommen.
0: Klokken er 8:15, og her er TV2 med de første kærester på måneden.

0: det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DR TV. Sunny.

Kan det godt være, at det begynder at tynde lidt ud i dem? De lyse nætter. Alberte, godmorgen. Den er 4. august. Og til gengæld så er der jo noget helt særligt den første tid efter sommerferien. Jeg skal lige finde nøglerne til hverdagen igen. Både de rigtige og så dem, der sidder inde i hovedet. Det er rart at være tilbage. Der er nyheder. Fra DR's regioner. Lige efter The Liables og Himmeldykker. Og efter nyhederne, så er der meget mere om morgenen.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Der er flere støttearrangementer på vej for at bevare købmanden i Gudme på Sydfyn. Det fortæller købmand Annika Brandt fra Min Købmand i Gudme. En initiativgruppe havde i går inviteret til en støttefest for købmanden, og blandt andet var der en aktion, hvor der blev solgt for 44.000 kroner. Og Annika Brandt, hun glæder sig over opbakningen fra byens borgere.
2: Jamen, jeg er dybt rørt langt ind i mit købmandshjerte. Jeg er så stolt og så glad over, at der er nogen, der vil hjælpe og gøre så meget. Og jeg ved, at de arbejder videre på, at jeg skal have sådan en vennegruppe, som kan lave arrangementer. Det er så dejligt.
1: De 44.000 kroner redder ikke i sig selv købmandsbutikken, men Annika Brandt siger dog, at det skaber opmærksomhed og får flere til at bruge købmanden. Og det er i dag nødvendigt med flere støttearrangementer ved siden af, siger hun.
2: Jeg kan jo se, at de gør det mange andre steder også. Andre butikker, små butikker rundt omkring laver arrangementer og sådan noget. Så det er så dejligt at have en vennegruppe, der vil være med til at lave det, så vi kan holde gang i butikken. Fortæl, vi er der.
1: I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner for at tage hul på en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang, som den ellers har været. Så det er en historisk dag, lyder det fra forsvaret. I dag ruller den nye værnepligt på 11 måneder altså ud. De 1.600 nye værnepligtige har alle sammen meldt sig frivilligt, og det gælder blandt andet Anton Møller Knudsen fra Føns, som lige er sprunget på toget på Middelfart station. Han skal ind i livgarden, og her er værnepligten faktisk helt op på 12 måneder nu.
3: Det ramte lige pludselig for et par dage siden. Altså, jeg har godt vidst, at jeg skulle afsted, men nu er det ligesom virkeligheden, nu står vi her, og så er det selvfølgelig en dag fyldt med nerver og med spænding, men på den gode måde. Altså, jeg glæder mig.
1: Og han synes, det er godt med en længere værnepligt.
3: Nu har jeg tænkt over det et stykke tid og sådan nogle ting, og jeg tror faktisk, der er rigtig mange gode ting i det. Altså, man får mere tid både sammen med sine kammerater, og man får også mere tid til reel uddannelse og faglighed.
1: I anledning af OB's første hjemmekamp i den nye Superliga-sæson, så kan du i dag køre gratis med letbanen i Odense. Det er et særligt fantog, der bliver sat ind, og det kører fra parkering syd lige lidt før klokken bliver 5 i eftermiddag. Du skal have en OB-trøje eller noget andet OB-merchandise på for at kunne komme gratis med toget. Og fodboldkampen den begynder klokken 19, og det er altså også den første kamp med den nye træner Thomas Berg. Og mere sport. Christoffer Haik fra Odense har her i weekenden sat verdensrekord i en ekstrem sportsgren, nemlig i dobbelt Ironman. 17 timer, 51 minutter og 17 sekunder tog det ham at tilbagelægge distancen, som er på 7,6 km svømning, 360 km cykling og 84,4 km løb til at slutte af på. Den 29-årige ekstrematlet fra Odense er også cheftræner i Odense Triathlon Klub. Og verdensrekorden, som han barberede en hel time af, den bliver altså sat ved ultratriathlon-stævnet i Estland. Tørt med nogen eller en del sol i dag, og temperaturerne de ligger mellem 20 og 26 grader. Timestid.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharlingtoft.
1: Og jeg fik selvfølgelig sagt forkert, og det er der flere, der har skrevet ind om, at det var den forkerte dato, jeg har sagt at, dag. Og det er jo nok fordi, at det kan godt være, at jeg er har tilbage rent kropsligt, men det kan godt være, at der er noget, der stadigvæk er på sommerferie. Men det er den 3. august, og det er egentlig dejligt at være tilbage. Efter en lang sommerferie, det er godt at være i radioen, og kaffen er god, okay i hvert fald, som den nu kan være her. Det er, og altså, vi har taget hul på en ny morgen, som er den 3. august. Nu er det

det er jo nærmest 2 årstider, ikke? Og sådan er det her til morgen, også nu på det her tidspunkt, store forskelle hen over landet. Men vi er sammen til meget mere om morgenen, og her er Susie Quattro. If you can't give me love.

0: There's a better way. Bobo Moreno.
1: God aften, her præsentatjevis. Hovedbegivenheden i den spanske borgerkrig er i dag, det er oprørstropperne med stor kraft foretagende angreb på Irun.
0: Irun. Ja, det her det er det ældste bevarede klip fra radioavisen. Men radioavisen er faktisk ældre, fordi radioavisen fyldte 100 år her i weekenden den 1. august 1926. Ret imponerende jubilæum, ikke? Radioavisen er simpelthen blevet 100 år. Den har overlevet fjernsyn, den har overlevet internettet, og alle de gange, nogen har sagt, at radioen er nok snart fortid, men hver morgen og hver eneste time, der er det stadigvæk radioavisen, og det er stadigvæk det mest troværdige nyhedsmedie. Det sender stabilt, og det gør det også lige her om lille kvarters tid. Og der er en quiz på forsiden af DR.dk, der kan du gætte med på blandt andet, hvor radioavisen sendes fra om natten. Det er om på den anden side af kloden, kan jeg ligesom hjælpe lidt til med. Ja, det er faktisk ingen gang løgn. Heller ikke, at den fylder 100, og der er stadigvæk nye radioaviser om lidt. Altså, når klokken bliver 9, så er der endnu en fra DR-byen i København. Radioavisen, 100 år. Her ABC.

Look of Love, part 1 med ABC. Nå, hvad var helt på toppen af hitlisten for præcis 50 år siden? Altså på dagen i dag, 1976. Det var den her.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Everybody's Talking. Nielsen. Der er ikke engang 3 minutter til klokken er 9, og det betyder, at den 100 år og et par dage gamle radioavis kommer igen, og det bliver med nyt om den nye værnepligt, som jo for alvor begynder i dag. De unge skal være i uniform i næsten et år, og forsvaret håber, at det styrker Danmarks forsvar. Hør historien i den gode gamle radioavis. Vi har efter Sebastian. Den omvendte verden.

0: 1.600 unge flytter i dag ind til 11 måneder med uniform, honnør og barakker, for nu begynder den nye længere værnepligt for alvor. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været ind til nu. På flådestationen i Frederikshavn er Julie Eleonora Kjær Poulsen mødt ind til søværnets værnepligt. Hun er glad for, at det er hele 11 måneder, hun nu tager hul på.
1: Det synes jeg er fedt. Det gør også ligesom, at så går der et år, i stedet for at det er 4 måneder, så skal man ligesom noget andet. Og det her med, at så får vi ligesom noget bedre uddannelse, vi får ligesom mulighed for at prøve nogle flere ting, det synes jeg er vildt fedt.
0: Og det er ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter med 5 måneders basisuddannelse, og så følger 6 måneders operativ tjeneste, hvor de unge er med på opgaver ude i virkeligheden. Og det er en stor forskel, mener oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
2: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
0: Der bliver også indkaldt flere værnepligtige, og alt i alt skal det være med til at styrke det danske forsvar, fortæller Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
3: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
0: Alle de 1.600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. De fordeles på 14 forskellige steder i landet. For anden nat i træk har der været uroligheder i boligområdet Tingbjerg i København. I nat blev der sat ild til flere affaldscontainere i området, og politiet har anholdt en person, som er mistænkt for at have tændt ild til containere. Der blev også fyret fyrværkeri af i området, oplyser Københavns Politi. Urolighederne startede i lørdags. Her skød politiet en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som politiet forsøgte at fange. Manden er indlagt og i stabil tilstand. Man skal måske lige kigge en ekstra gang, inden man trykker læg i kurven, hvis man handler vintage-tøj på genbrugsplatformen Vinted. For selvom en vare er pakket ind i en vintage-deklaration, så kan den alligevel godt være fra det kinesiske lavprisselskab Shein. Det viser research fra DR. Vintage-varer er ofte ældre og af høj kvalitet, mens Shein-tøj er hurtigt lavet og går hurtigere i stykker. Første gang Natalia Osted Andersen overhovedet handlede på Vinted, endte hun med en Shein-trøje, der ikke levede op til forventningerne.
4: Lige da jeg åbner den, jeg kunne huske, at jeg blev mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo egentlig ikke bedre selv.
0: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer Vinteds kunder til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Og prøve at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
0: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser, og de opfordrer kunderne til at anmelde alt, som de finder mistænkeligt. Du kender sikkert lugten af rådden tang, som ligger på din yndlingsstrand. I den østlige ende af Ringkøbing har den ulækre lugt været så stort et problem, at folk ikke gad at bade der. Men det er nu blevet løst. Stranden er nemlig blevet ryddet med hjælp af en gravko af de to pensionister, Preben Jensen og Niels Brøgner. Og vores reporter, Andreas Holm Hansen, du står nede på stranden. Hvad er der i gang lige nu?
6: Jamen lige nu er gravkoen faktisk i gang, og jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunker med tang, som du, Preben Jensen, har været med til at få ryddet her fra vandet. Hvorfor er det, I fjerner alt det her tang fra vandet?
7: Jamen det fjerner vi, fordi vi simpelthen ikke kan holde ud af stranden ved at forsvinde. Altså kommunen siger, at fjorden er sund, og det er den også, men det giver så også alt det tang hen, som vores strand bliver ødelagt. Og det kan vi ikke leve med, fordi jeg kan ikke holde ud at se på de der sure mennesker, der er ude efter, og der er snart ikke flere tilbage. Nu skal vi redde de der 80 meter strand, så den østlige ende af Ringkøbing har en god strand, hvor børnene kan komme ned og lege, som også de er begyndt på nu, efter vi har reddet stranden og fået det kokage væk ud fra vandet, som var så ulækkert, at det ikke ville. Og surfklubben kommer også tilbage igen nu og kan komme ud og surfe, uden at skal kravle igennem alt det der kokage.
6: Og lige kort her til sidst, hvad er det for nogle reaktioner, I får fra folk?
7: Jamen, det hører du selv. Du kan se dem, der cykler forbi op på vej med andre, de roer godt arbejde alle sammen. Så vi er ikke i tvivl om, at det her, det er Gerd Blaustrup.
6: Tak skal du have.
7: Ja, det er rundt.
0: Tak for det, og så skal vi også lige have et kig på vejret. Solen får god plads i dag, selvom den godt kan blive lidt sløret. Det bliver 20-26 grader, lidt køligere nogle steder i Nordjylland. I aften kommer der så skyer ind over den vestlige del af landet. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger eller omkring øst, mens der ud på eftermiddagen ved kysterne i den sydlige del stedvis kan komme frisk vind. Her slutter så radioavisen. God formiddag.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Dire Straits are calling Elvis. Og så er for mig sommerferien slut, og det er den måske for rigtig mange. Og så kan man jo kigge lidt tilbage på, hvad man egentlig lavede. En af de ting, jeg ikke har fået gjort ret meget, det er faktisk at være på stranden. Og det er til gengæld det, man kan sige, der er stadigvæk masser af strand, og der er stadigvæk masser af strandvejr og sommer anledning til at komme derned. Men, og der er også det, at det faktisk ikke er nødvendigvis bare det der med at skulle bade. Der er masser af andre ting at lave på stranden. En af dem, den skal vi snakke om lidt, fordi det er en aktivitet, som peger ind i vores naturkalender. Og naturkalenderen, den er klar lige her efter. Gas.

0: Gasolin på en sommerdag. Og nu til dagens naturkalender, som taber ind i lige præcis måske en badedag, hvor man så måske også lige kan få en pause med at lave nogle andre ting. Og godmorgen, havbiolog Rune Christiansen fra Kattegat Centeret. Godmorgen, godmorgen. Altså, dit bud på, hvad man kunne lave på stranden, når man altså ikke bare skal bade, det kunne være noget med krabbefangst.
1: Det er helt korrekt. Det vil jeg næsten påstå, det er en af verdens bedste sommeraktiviteter.
0: Verdens bedste alligevel.
1: Ja, når man har muligheden for det med den kyststrækning, vi har her i Danmark, så burde det være en oplevelse at være barn.
0: Jamen, er det
1: eller noget... barnlige sjæle.
0: Hvordan gør man?
1: Jamen, det er ganske simpelt, fordi heldigvis så er krabben... hverken kredsen og hårfører, så den kan også håndtere den her fangst af den. Og stadigvæk leve glad dagen efter, hvis man ellers sætter den ud. Men ellers er det egentlig ganske simpelt.
0: Det du siger, det er, at den bliver ikke generet alt for meget, hvis man lige fanger den lidt. Men altså, hvis man skal selvfølgelig smide den ud igen.
1: Ja, nej, jeg mener sådan, at rent etisk, sådan at, okay. hvor stresset den bliver og sådan nogle ting, så er vores erfaring selvfølgelig, så kan det da være voldsomt for sådan en dyr. Men de er hårdføre, de kan godt klare at blive håndteret. Det er hele deres livsstil, lev stærkt, dø ung, ved at sige, også ude i naturen. Okay. Så det skal man ikke være så bekymret for. Det er sådan lidt mere, og den kommer senere her, hvordan man opbevarer dem og sådan noget.
0: Ja, okay.
1: Men ellers så er de jo i hvert fald ikke kredsende. Det kan man udnytte, så man kan jo bruge lidt af naturens den naturlige føde. Det kan være en blåmusling, man kan finde på en høfte eller en sten. Man kan få knust med en sten, og så har man sit redskab. Det er sådan en passende lang snor, man har bundet på en pind eller rundt omkring sit håndled. Og så har man en tøjklemme med. Og den her tøjklemme, den bruger man så til at sætte den her musling på. Eller, hvis man ikke har det, så et stykke spejepølse fra madpakken, man har medbragt ned til stranden.
0: Ja.
1: Det gør det også fint. Den har en god duft. Og det er krabberne også interesseret i. Så det, den kan være lige så god. Måske endda bedre. Og så er det ellers ned på bunden med den. Sidde og vente. Ofte så er det jo på så lav vand, man kan se aktiviteten dernede, om der kommer nogle krabber hen. Der kan være slåskamp omkring det her stykke foder, man har bundet på klemmen. Hvis det er, man har en flydende klemme, altså det er jo nogle træklemmer eller plastikklemmer, så kan man lige binde en møtrik på, eller finde en hulsten på sin snor tæt ved klemmen, så den selvfølgelig kommer ned til krabben på bunden.
0: Ja.
1: Og ellers så vil krabben... af natur, simpelthen holde fat på sit bytte. Den har fundet jackpot her, den har fundet en stykke træstjerne spejepølse, og holder fat i den med næb og klør, vil jeg sige, i hvert fald sine klør. Og så forsigtigt, så trækker man den op af vandet. Og der er der jo selvfølgelig nogen, gør man det for hurtigt, så slipper de, så snart de lige bryder vandoverfladen. Men ofte så bliver de hængende ved det her, og spiser videre, lystig videre, mens de er oppe i fri luft. Og så kan man så putte dem over i sin lille beholder. Og der er der et godt trick til, hvordan man opbevarer dem bedst. Fordi lige intuitivt, så tænker folk, at den kommer jo fra vand, den skal op i en spand med vand.
0: Ja.
1: Sådan en aktivitet, når den er rigtig sjov, og det er sol og så videre, så kan man faktisk skabe nogle forhold i den spand med vand i, som ikke er gunstige for krabberne. Vand bliver for varmt, og rigtig hurtigt faktisk, hvis det står i solen, eller bare når vi har 28 grader, det kan det ikke tåle så længe. Så enten skal man skifte vand hele tiden, men det bedste er faktisk bare at tage noget vådt sand, 3 cm ned i bunden, uden vand, og så lader krabberne være der. Så fugten fra sandet, det holder gællerne for krabben fugtige, og de optager ilten gennem det fugtige luft.
0: Så en spand med vådt sand i stedet for?
1: Ja, ikke under vand. Der kommer de til at mangle ilt, og vil blive slappe og dø af det højst sandsynligt. Så det bedste er bare vådt sand.
0: Hvordan er det så,
1: hvis man... Noget skygge.
0: Hvis nu man så vil studere de her krabber lidt nærmere, uden at blive nappet i hvor man nu bliver nappet hen, hvad gør man så?
1: Ja. Ja, det er som regel fingrene, man bruger til at holde fast i.
0: Ja, det
1: så der er et godt trick. Brug pegefingeren lige til at trykke den flad lige og hurtigt, og til at løbe sidelæns sådan nogle krabber. Så hvis man lige bruger pegefingeren til at trykke den ned midt på skjoldet, så kan man så bruge tommeltot og langefingeren til at tage ud på siden af skjoldet. Fordi krabben, den kan ikke klø sig selv i nakken. Den kan ikke komme på fat i fingrene på den måde. Eller så en anden metode, det er at tage fat med tommelfinger og en pegefinger bag på krabben, men den kan faktisk godt nå ned og, og nappe så i spidsen af tommelfingeren for eksempel. Så det mest sikre, det er at holde op på skuldrene af den, kan man ligesom sige, op på skjoldet på begge sider.
0: Og hvad kan man så se? Kan man så se forskel på kønnet?
1: Ja, det kan man faktisk. For det første, så tag lige et kig på den her skøre krabbe. Det er jo et øjne på stilke. Den har faktisk også små, fine, sensitive hår siddende på benene, som den kan smage med. Så når den går rundt ned på bunden, jamen, så er den på evig fødesøgning. Og den er som sagt ikke kræsen, så dødt dyr, eller det kan den altså lugte ved, at den går på bunden. Altså om der skulle være noget gravet ned, for eksempel, og sådan nogle ting. Og så kan man altså se forskel på hanner og hunner ved, at på undersiden af krabben, der sidder halen slået op under undersiden på kroppen, eller på krabben. Til forskel fra en hummer, så har den halen strukket ud. Der skal vi bare forestille, at hummeren den ligesom havde slået halen op under den forreste del af sig selv. Så har vi en krabbe. Og hannerne, de har en mindre trekantet hale. Derinde der sidder der to parringsorganer. Og hunden, den har en bredere hale, der er faktisk 5 led på, og sådan går fra kant til kant af skjoldet på undersiden. Fordi den, ligesom ved os mennesker, så har det et formål, at kvinderne er bredere om hofterne, fordi de har med til reproduktionen. Og ved krabberne her, så er det netop til at beskytte og holde på æggene, når de bliver befrugtet. Så i den her tid, kan man også være heldig at få en hundkrabbe op, der har ligesom sådan en orange, flot vindrueklase med bitte små millimeter, små 200.000 æg på undersiden, som hun venter og passer på til, og de bliver til larver og så sat ud i den fri vandmasse.
0: Det vidner om, at arten den er i fuld gang med, at
1: der sker ting og sager. Det er højsæson for krabberne nu her.
0: Og så husk at sætte krabben ud igen bagefter. Ikke?
1: Ja, det kan også være sjovt. Der kan være en lille krabbevedløb.
0: Nå ja, der kan jo selvfølgelig
1: være. Slipper den løs på en badebro. De naturlige søger altid mod vandet. Så
0: hvem kommer måde, først?
1: Så... Ja, lige præcis.
0: Rune, tak skal du have.
1: Selv tak.
0: Havbiolog Rune Christiansen fra Kattegat-centeret om krabbefangst. Verdens bedste sommeraktivitet.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: En 18-årig mand fra Aabenraa-området blev i aftes løsladt før tid i en sag om en voldtægt begået ved Glavendrup-skolen i sidste uge. Fredag eftermiddag blev fængslingen af manden forlænget i 3 døgn, men allerede i aftes blev manden løsladt. Han skulle have været fremstillet i nyt grundlovsforhør i dag. Hverken Fyns Politi eller anklagemyndigheden vil fortælle, hvorfor manden er blevet løsladt før tid. Sagen efterforskes stadig og er blevet efterforsket i weekenden. Noget har altså ændret sig, så manden er blevet løsladt. Men hvad der har ændret sig, kan vi ikke komme ind på, lyder det fra Fyns Politi. 2 mænd stod ifølge anmeldelsen bag voldtægten, og politiet eftersøger fortsat en anden mand i sagen, som også er fra Sønderjylland, en 22-årig mand, der bor i Tønder Kommune. Der er flere støttearrangementer på vej for at bevare købmanden i Gudme. Det fortæller købmanden Annika Brandt fra Min Købmand. En initiativgruppe havde i går inviteret til støttefest for købmanden, og blandt andet var der en auktion, hvor der blev solgt for 44.000 kroner. Og Annika Brandt glæder sig over opbakningen fra byens beboere.
2: Jamen, jeg er dybt rørt langt ind i mit købmandshjert. Jeg er så stolt og så glad over, at der er nogen, der vil hjælpe og gøre så meget. Og jeg ved, at de arbejder videre på, at jeg skal have sådan en vennegruppe, som kan lave arrangementer. Det er så dejligt.
1: De 44.000 kroner redder ikke i sig selv købmandsbutikken. Annika Brandt siger dog, at det skaber en god opmærksomhed, og det får også flere til at bruge købmanden, så derfor har det også en betydning. Og i dag er det simpelthen nødvendigt med støttearrangementer ved siden af for at holde en købmandsbutik kørende, mener hun.
2: Jeg kan jo se, at de gør det mange andre steder også. Andre butikker, små butikker rundt omkring laver arrangementer og sådan noget. Så det er så dejligt at have en vennegruppe, der vil være med til at lave det, så vi kan holde gang i butikken. Fortæl, vi er der.
1: I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner, hvor de skal tage hul på en ny værnepligt, der er næsten 3 gange så lang, som den ellers har været. Så det er en historisk dag, lyder det fra Forsvaret, som altså i dag ruller den her nye værnepligt på nu 11 måneder ud. De 1.600 nye værnepligt, de har alle sammen meldt sig frivilligt, og en af dem det er Anton Møller Knudsen fra Føns ved Middelfart, som synes, det er rigtig godt med en længere værnepligt.
3: Nu har jeg tænkt over det et stykke tid og sådan nogle ting, og jeg tror faktisk, der er rigtig mange gode ting i det. Altså, man får mere tid både sammen med sine kammerater, man får også mere tid til reel uddannelse og faglighed.
1: Sagde altså Anton Møller Knudsen, som starter som værnepligtig i Fredericia i dag. I anledningen af OB's første hjemmekamp i den nye Superliga-sæson i aften, så kan du køre gratis med letbanen i Odense til kampen. Det er et særligt fantog, der bliver sat ind, og det kører fra parkering syd mod stadion lige lidt før klokken den bliver 5. Du skal have en OB-trøje på eller noget andet OB-merchandise for at kunne komme gratis med toget til kampen, som altså også er den første kamp for den nye træner Thomas Berg. Tørt vejr med nogen eller en del sol og temperatur mellem 20.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

Den eneste ene, hedder filmen, som sang var med til I Close My Eyes and Think of You, Daniel og Shirley. Det næste nummer er sådan set også filmmusik. Det er Taylor Swift's bidrag til en film, og nummeret I Knew It, I Knew You.

Maria Montel, og jeg er her for dig. Nu var det Elvis med Wearing That Nightlife Look. Og lige om lidt, så er der radioavis, og efter radioavisen, Det Gode Selskab, Charlotte Strib. Og så er vi i gang med mandag den 3. august. Tak fordi du var med og startede dagen sammen med os her på P4.

0: Til Radioavis, nu er klokken 10.
1: I dag er det store indflytningsdag på kaserner rundt om i landet, for 1600 unge skal i gang med en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu, og det skal ikke alene styrke det danske forsvar, men også hele vores samfund, lyder det fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og på Aalborg Kaserne, der fortæller bataljonschef Rasmus Broberg, at det er et noget anderledes forløb, der venter de unge.
2: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
1: Og det er selvfølgelig ikke kun hankøn, der bliver gjort klar til kamp. Alberte Kjærsgaard er blandt de nye på Aalborg Kaserne i dag, og hun har ligefrem valgt at vente med at starte, til hun kunne få de 11 måneders værnepligt i stedet for 4.
3: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til i rigtig, rigtig lang tid. Jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med.
1: Alle 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. Så er det nu svøm til Spanien, og du kan få arbejde i EU. Nogenlunde sådan har falske opslag lydt på sociale medier i Marokko. Og nu giver de marokkanske medier opslagene og også menneskesmuglerne skylden for, at op mod 60.000 migranter i fredags nåede til det lille spanske område Ceuta, der ligger på Nordafrikas kyst. Bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og også fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold spillede en central rolle, sagde her Rachid Al-Khalifi fra Marokkos indenrigsministerium. Men den besked overbeviser ikke alle indbyggerne i Ceuta, siger reporter Victor Skrøder Friis.
4: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
1: Iranerne har netop meldt ud, at de i øjeblikket ikke er i forhandlinger med USA. USA's præsident Donald Trump meldte ellers sent i aftes dansk tid ud, at der skulle være forhandlinger i dag med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Men det er der altså ikke planer om, lyder det fra en talsperson for Irans udenrigsministerium ifølge Reuters. Trump sagde også i aftes, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, men blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham udsætte det, fordi en aftale var lige om hjørnet. Her kun en vejrudsigt lige om hjørnet. Den lyder på tørt vejr med nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader. Svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Daniel Boone lyttede vi til med Beautiful Sunday.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og så rigtig hjertelig velkommen indenfor her på den første mandag i august, hvor det skal handle om noget, som du måske også har været optaget af her i sommeren, nemlig bøger, fordi hvor gerne vi end vil læse noget mere eller noget andet end det, vi plejer, så er det jo tit, at hverdagen den kommer i vejen. Men læsefællesskaberne, de blomstrer, bogklubber og lydbogsforbruget er også stigende over hele landet, så interessen for bøger ser i hvert fald ikke ud til at være for nedadgående. Michael Linde Larsen, han er bibliotekar i Odense, han skriver lektørudtalelse for bibliotekerne. Det går ud på, det kan vi jo vende lidt senere. Han ved, hvad der kan give os lyst til at sætte os med en bog, så du kan trygt lægge den fra dig den næste times tid, altså bogen, hvis du er i gang med en, og så lægge øre til det gode selskab, som er tilbage efter en sommerpause. Og inden vi kaster os over bøgerne, så er det her Bonnie Raitt, Something to Talk About.

0: Bonnie Raitt, som sagt, her med Something to Talk About. Og så velkommen til Michael Linde Larsen.
1: Tak skal du have.
0: Som er, som sagt, bibliotekar, hører til i Odense Bibliotekerne, som det hedder, i dag. Ja, Michael, den første gang, du blev opslugt af sådan et univers i en bog, kan du huske det?
1: Altså, jeg kan faktisk huske den første bog, jeg sådan, hvor jeg knækkede læsekoden, som det hedder, og det var mange år siden, men det var en troldepusbog, hvor jeg kunne sådan en fornemmelse af lige pludselig at kigge på de der bogstaver, hvor det sådan gav mening. Hold da op, der var en historie, der foldede sig ud. Og så tror jeg sådan egentlig ret hurtigt derefter, så slugte jeg bare den der troldepus-serie. Så de står sådan som noget helt særligt, de der små troldepus-bøger.
0: Ja, jeg kan godt huske dem.
1: Ja. Så det var sådan en kode der, jeg knækkede.
0: Havde du fået dem læst op før? Eller?
1: Nej, det havde jeg ikke.
0: Så du var selv kastet over dem?
1: Ja, det tror jeg sådan i første klasse eller omkring.
0: Ja. Og læsning dengang, altså, fordi det var noget, man skulle, når man gik i skole, men det der med at sætte sig i sin fritid, eller når man var hjemme.
1: Vi skal huske, det var før internettet, ikke? Der var ikke så mange fristelser på det tidspunkt, før vi havde en telefon i hånden, så det var jo en måde at tilegne sig historie på. Det var jo den der fysiske bog også, jo.
0: Og sådan, altså efter troldepus, hvad så? Altså, kan du huske, det var sådan, nu skal jeg læse noget mere?
1: Ja, og jeg kan faktisk, altså jeg synes, det er så super interessant, det der med ens personlige læsehistorie. Fordi det har vi jo alle sammen vores tilgang sådan til bøger, om det er meget eller lidt. Men så kan jeg huske, jeg er vokset op ude på landet i en mindre by, og der kom på Djursland, og der kom bogbussen hver mandag fra 6:30 til 7:00. Og der var jeg bare henne og slæbte hjem af de 5 bøger, Alfred Hitchcock og de 3 detektiver, alle tegneserier, Tintin, Spirillen, Asterix, og jeg tror, jeg slugte alt hen i den der bogbus og slæbte hjem hver mandag. Så jeg læste rigtig meget som dreng, og så kom der bare nogle ungdomsår, hvor så gled det faktisk ud, og jeg læste ikke rigtigt. Og så var det midt i 20'erne, da jeg begyndte at læse til bibliotekar, og jeg kan huske, at jeg var i praktik på Arden Folkebibliotek. Og så var der en bibliotekar, der sagde til mig, det er måske en meget god idé, at du begynder at læse nogle bøger, når du skal være bibliotekar. Og det var det jo nok egentlig. Og så kan jeg huske, hun gav mig 2 bøger. En med en ung bibliotekar, der rejste rundt over i Sydamerika med bøger på ryggen til indianerne. Og jeg tænkte bare, shit mand, det gad jeg godt at være sådan en ung bibliotekar, der rejste rundt med bøger og gav til indianerne over i Sydamerika. Og så den anden, det var en Carl Hamilton-bog af Jan Guillou med hemmelig agent. Ham gad egentlig også godt at være. Og jeg siger det egentlig sådan med lidt smil på læben, fordi
0: bibliotekar eller agent.
1: Ja. Men jeg siger det sådan med lidt smil på læben, fordi det der med at læse, det er også noget med at identificere sig med noget af det, man læser, og gå på opdagelse i nogle historier, og blive fascineret af det, og måske kunne spejle sig i nogle af personerne også. Det er ikke, fordi det behøver lige en til en, men jeg tror egentlig tit, det har været sådan lidt en drivkraft i mit liv også, det der med at kunne spejle sig i litteraturen og bruge den til at sætte perspektiv på ens eget liv også, jo.
0: Ja, for jeg skulle til at spørge også efter troldepus, hvad det var, der sådan ligesom drev dig videre, altså hvor med alt
1: jeg
0: det
1: jeg
0: her,
1: tror,
0: du
1: det var
0: nævnt
1: sådan lidt spændingen i bøgerne også, og gå på opdagelse i andre universer, de der sådan børnedrenge, spændingsbøger, Kim-bøgerne og sådan nogen.
0: Siger altså Michael Linde Larsen, som er gæst i Det Gode Selskab i dag, og vi skal tale mere om bogen. Vi er på den anden side af Gnags her, og Summer of Love.

enig med ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Jeg besøger Michael Linde Larsen, som er bibliotekar ved Odense Bibliotekerne. Vi taler om det her med, at vi måske flere af os får åbnet en bog her, når der er ferietid. Michael, en bibliotekar, jeg vil lige før jeg vil sige, det er jo ikke alle, der nærmest har sådan en. Nogle steder skal man jo bare bippe sig ind med sit sundhedskort og hente den på. Ja, så hvad laver du altså i din funktion?
1: Altså nu er jeg også afdelingsleder, så jeg er ikke kun nede i udlån, men jeg elsker at være nede i udlån, som det hedder, og møde folk og være med til at snakke bøger og litteratur med dem. Og nu har det jo sådan været ferietid, og er stadigvæk ferietid for nogen, og det er jo så dejligt her en gang om året, så ferietid er også læsetid for rigtig mange. Så der kommer bare mange, heldigvis børnefamilier også, men der kommer faktisk også voksne, kommer også voksne mænd, som sådan skal have den der årlige feriebog. Og det synes jeg jo bare er en fornøjelse som bibliotekar at indgå i de der litteratursnakke. Så jeg synes jo, at arbejde som bibliotekar, der har vi jo en forpligtelse til, at vi får faktisk penge for det, og snakke højt om litteratur så meget som overhovedet muligt, og prøve at formidle det ved arrangementer og lave læseklubber også, jo, og skabe fællesskab omkring glæden ved litteratur.
0: For jeg tænker, det er jo i sin sag lige at finde én bog, hvis det er folk, der ikke læser så meget.
1: Ja, det er et meget stort ansvar.
0: Ja, det er det faktisk. Og så ved du jo også, det skulle måske bare lige forklare, at lave det, der hedder lektørudtalelser for bibliotekerne.
1: Ja, altså der kommer godt nok mange bøger i det her land hver eneste uge, og vi kan jo ikke sidde og læse alle bøgerne og ligesom beslutte, hvilke bøger skal stå på de forskellige biblioteker. Så er der sådan et korps af bibliotekarer, som læser udvalgte bøger, og så skriver vi, ja, det er ikke en anmeldelse, men måske mere sådan en slags varedeklaration. Hvad kan den her bog, og vil den egne sig til et stort bibliotek eller et lille bibliotek, og hvad er målgruppen? Så det er jo, altså på en måde er det jo også en slags anmeldelse. Det er også nogle vurderende ord i forhold til bogen der.
0: Det er sådan nogle, jeg ved, forfatterne i hvert fald venter meget spændt på, hvis
1: det gør
0: man
1: de.
0: Får en god udtalelse.
1: Ja.
0: Men sådan, når så du siger, der kan komme nogen sådan, måske en gang om året lige at skal have bogen til ferien, hvad er der sådan begrundelser for jo? Er der sådan lidt dårlig samvittighed, eller hvad er det for nogle snakke, man har med folk? Begrundelser for, at vi ikke får læst så meget ellers?
1: Jeg hader bare den der dårlige samvittighed omkring bøger og litteratur. Det skal man ikke have. Man skal bare være glad for det, man når at læse. Men der ligger der sådan lidt, jeg synes tit, der ligger den der med, jeg kunne godt tænke mig at læse noget mere, men jeg synes ikke rigtigt, jeg har tiden til daglig. Så jeg vil da ønske, at der var nogen, som ligesom tog sig tiden også, når ferien er slut, og måske fortsat den gode vane med måske bare en halv time om aftenen, eller en time om ugen, og lige satte sig hen i en stol og fortsat med at læse nogle bøger.
0: Hvad er din egen rutine omkring det? Er det sådan et fast tidspunkt? Eller?
1: Ja, altså, jeg ser ikke så meget fjernsyn, så ja, det er mest om aftenen. Ikke alt for sent, for så falder jeg i søvn, men ja, det er meget om aftenen, og det er på bekostning af fjernsynet.
0: Som jo stjæler rigtig mange andre
1: tid. Det gjorde det i hvert fald før tiden også, jo. Ja. Og så er det jo også frisk med den der telefon, der ligger ved siden af en. Samtidig så blinker den jo op, ikke også? Så skal man jo lige fokus og måske ikke lige kigge på den hele tiden.
0: Så er der jo også nærmest noget religion omkring, skal vi have en fysisk bog i hånden, eller skal vi bare læse den på en Kindle eller en iPad, eller hvad det hedder, altså på nogen. Hvor er du henne der?
1: Ja, nok sådan midt imellem. Altså, jeg læser både fysiske bøger, men jeg læser også faktisk på min iPad, og jeg er egentlig glad ved begge dele. Jeg synes, begge dele kan noget også jo. Så det er ikke sådan, jeg sværger til det ene eller det andet. Og jeg synes helt sikkert, at det er fedt, hvis vi prøver at udvide det der begreb læsning også, så det ikke kun er at sidde med en murstensroman på 500 sider, som har fået nogle gode anmeldelser. For mig at læse jo også, det er også at læse et digt eller læse en tegneserie. Så vi skal ikke have den der sådan...
0: Snapperi?
1: Nej, eller skyld omkring, at jeg er ikke en rigtig læser, fordi jeg har ikke læst en god roman. Jo, du er en rigtig læser, hvis du også har læst en krimi, eller hvis du har læst en digt. Så er det er også fint at være læser på den måde.
0: Michael Linde Larsen, som jeg jo egentlig inviterede, fordi vi skulle tale om læseklubber. Hvor findes de, og hvad læser de, og hvordan kommer man med i en? Eller kan man lave en selv, hvad man jo sikkert kan? Men det tager vi lidt senere. Her er Elvis Costello, som synger Every Day I Write the Book, men den handler vist mere om et kærlighedsforhold end det her med at skrive en rigtig bog, men hvor hver dag føles som et nyt kapitel.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: En 18-årig mand fra Aabenraa-området blev i aftes løsladt før tid i sag om voldtægt begået ved Glavendrup-skolen i Søndersø i sidste uge. Fredag eftermiddag blev manden her, den 18-årige mand, varetægtsfængslet og i 3 døgn, men allerede i aftes blev manden altså løsladt. Han skulle have været fremstillet i et nyt grundlovsforhør i dag. Hverken Fyns Politi eller anklagemyndigheden vil fortælle, hvorfor manden blev løsladt før tid. Sagen efterforskes stadig og er blevet efterforsket i weekenden, og manden er stadigvæk sigtet. Noget har ændret sig, så manden er blevet løsladt, men hvad der har ændret sig, det kan vi ikke komme ind på, lyder det fra Fyns Politi. 2 mænd stod ifølge anmeldelsen bag voldtægten. Politiet eftersøger fortsat en 22-årig mand, som er bosiddende i Tønder Kommune. 44.000 kroner blev der samlet ind til købmanden i Gudme, da der i går var inviteret til støttefest for købmanden. Blandt andet blev der afholdt auktion og solgt mad og andre ting. For 1,5 måned siden kom købmand Annika Brandt med et opråb til borgerne om at bruge købmanden, hvis den skulle have en chance for at overleve. Opråbet hjælp, og støttefesten i går var en god dag, siger Tess Klaver, der arbejder hos købmanden i Gudme.
2: Der var rigtig mange, der bød rigtig mange penge på de forskellige ting, vi havde, og vi havde lavet en hel masse mad, som vi fik solgt, og det var en rigtig hyggelig dag.
1: Og Katrine Eriksen er købmandselev hos købmanden i Gudme, og hun siger, at de godt kan mærke, at opråbet har hjulpet.
3: Helt bestemt. Vi kan tydeligt mærke, at der er flere kunder, der har valgt at støtte op om også i stedet for at køre til for eksempel Svendborg eller Nyborg og støtte større butikker, som sagtens kan overleve, så vil de hellere støtte de små lokale butikker.
1: Og så bliver det tørt med nogen eller en del sol i dag vejret, og solen kan dog godt være lidt sløret til tider. Temperatur mellem 20 og 26 grader. Svag til jævn vind omkring øst fra om eftermiddagen ved kysterne, så bliver vinden stedvis frisk.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Womack & Womack her med Teardrops.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: På en mandag, hvor vi taler om ikke ferielitteratur, men fordi at ferien nogle gange jo gør, at vi måske i højere grad får åbnet en bog eller flere, måske nogle af dem, som vi har tænkt, nu skal vi altså se at komme i sving igen. Det var i hvert fald sådan baggrunden for, at Michael Linde Larsen, min gæst i dag, har lagt vejen forbi. Han er bibliotekar og afdelingsleder ved Odense Bibliotekerne. Michael, læseklubber var jo også lige sådan et ord, jeg sådan, man støder på, og man hører om nogen, der er det og sådan noget, men har der ikke personligt været med i sådan en, hvis du skulle forklare, hvad en læseklub er, hvad er det så?
2: Jamen, det er jo groft sagt en klub, som læser den samme bog, og så taler man om den. Og det er også en ambition om, at jeg tror, at vi alle sammen kender det der med, hvis vi har været i biografen, så har vi ofte en ven med, og så når filmen er færdig, så veksler man nogle ord omkring den. Åh ja, okay, det var sådan, det kunne man godt se, og den oplevelse havde jeg også. Men hvis du sidder med en bog, så sidder du sådan på egen hånd også, og det er jo ikke sikkert, at du lige kender en, der har læst den samme bog. Så med en læseklub er det simpelthen ambitionen på en eller anden måde at gå til læsning, kan man sige, og så snakke om de bøger, vi har læst sammen. Og det er der godt nok mange biblioteker, som tilbyder, for ikke at sige alle landets biblioteker faktisk tilbyder den. Det kan vi godt sige service eller ydelse, at hvis ikke man har lyst til at gå til badminton, så kan man måske godt gå ned på det lokale bibliotek og spørge, hvad har I plads i en læseklub nede ved jer? Og så kan man komme med i et fællesskab omkring bøger og litteratur.
0: Så det er der, det foregår?
2: Altså på det foregår på bibliotekerne. Det foregår heldigvis også rigtig mange andre steder. Der er mange kirker også, som har læseklubber. Der er også rigtig mange, som mødes privat, som har læseklubber, som selv finder sammen, og så hjælper biblioteket jo med at skaffe bøger og materialer, fordi man skal måske lige have de der 10 bøger af den samme slags, hvis man er 10 i klubben der.
0: Men ved du, altså, hvordan kunne det foregå? Så kommer man, og så har man selv nogle oplevelser, nogen har nogle andre, man tænker, nå, men hvad skal jeg ligesom med det? Altså, der er tema, eller hvordan kunne man ligesom organisere det?
2: Ja, det er virkelig interessant, det der, fordi hvordan snakker vi om bøger og litteratur? Jeg har siddet for bordet i rigtig mange læsekreds gennem min tid som bibliotekar, og man kommer bare med forskellige forventninger om, hvordan en bogsnak skal foregå. Nogen har et stort behov for, at man skal blive groft sagt klog med en bog, og nu skal vi finde ud af, hvad har forfatteren ment, og jeg har haft pension.

0: kunne man sagtens, op? Det kunne man sagtens. Der er mange, de kører sådan, så er det måske dig, der har ansvaret for den her bog og har valgt den, og så prøv lige at forberede lidt, hvad kunne være interessant at snakke om i den bog der også.
1: Og hvad handler det? Altså, fordi en ting er jo så bogen, men så tænker jeg jo, så kan det nok hurtigt komme til at handle om noget i ens eget liv eller sådan noget.
0: Ja,
1: eller?
0: Og det skal man måske også lige være enig omkring, at det er okay. Jeg synes, det er okay, for jeg synes faktisk, det er super interessant, hvis man læser en bog, og så kan den måske være et instrument til at... Hvis jeg nu siger, jamen, den bog, den minder mig faktisk om, da jeg voksede op på Djursland og var en lille dreng. Og så hvis der sidder en skrab læskredsleder og siger, jamen, det glemmer vi lige, fordi vi snakker om bogen nu. Men det kunne også godt være en, der sad og sagde, prøv lige at fortælle noget mere om det. Og det synes jeg er spændende, når litteraturen bliver et instrument og en metode til at åbne op for nogle personlige ting også jo. Men altså, det en god idé at aftale det, før man går i kast med snakken.
1: Og så er der også det her, hvor man allerede på side 10 tænker, det bliver altså en... Den bliver hård at finde motivation for at
0: det
1: komme
0: igennem.
1: Det
0: kender vi alle sammen. Ja, altså jeg har jo altid haft sådan, hvis livet er for kort til at læse bøger, du ikke gider, så hvis den er tung på side 10, så læg den fra dig, eller bene med dig, selvom jeg giver den til side 50. Men ikke alt det der med pligt omkring læsning, altså nej.
1: Michael, hvor mange bøger får du selv læst sådan...
0: Jamen, nu har jeg jo det der bidjob med, at jeg skal lige der tage, så jeg læser faktisk nok igennem til 2 bøger om ugen.
1: Siger altså Michael Linde Larsen, som er bibliotekar ved Odense Bibliotekerne. Og det er jo ikke sådan, at Michael han kan ramse den ene titel op efter den anden, men måske en sådan aktuel bedste bog, han har læst i år, kunne vi godt lige tage. Lige på den anden side er Shubidua her og deres Danmark.

Så skal vi til en boganbefaling, Michael Linde Larsens. Jeg ved ikke, om det er en anbefaling, Michael, men en, som du måske selv er blevet særlig optaget af her i sommeren. Og med sådan

0: Ja, selvfølgelig kan du godt falde over noget ældre, men jeg kunne jo godt forestille mig, at det er noget af det nyere, som du så er mere opmærksom på, eller hvad?
1: Ja, og ved du hvad, hvis vi har snakket sammen for en uge siden, så har jeg snakket, og det siger jeg jo stadigvæk, den nye Ben Q. Holm, som jeg altid har været glad for at læse, hvor han har skrevet sådan en romanbiografi om, eller erindringer også jo i skønlitterær form. Super, super god bog, Ben Q. Holm. Men det er jo egentlig ikke den, jeg vil sige, fordi nu har jeg læst en bog i toget på vej herover, eller ved at læse den, der hedder Røde Port, af en, der hedder Nanna Holm, som er debutant. Måske hun vinder debutantprisen over til Bogforum, det kunne jeg da godt forestille mig. For hvad er den god om tre personer, tre børn, som man følger med os som voksne, som har en fælles baggrund i et såkaldt fritidskollektiv på Langeland i 70'erne og 80'erne. Og der er nogle spor, som trækker ind i deres voksenliv også jo. Den er meget, meget optaget. Jeg synes virkelig, det er en vellykket debutant. Og hvor elsker jeg bare at læse sig nogle debuterende bøger også, hvor der pludselig der er noget på spil, og man bliver bare så overrasket. Og okay, kan man også skrive sådan? Og, ja.
0: Ja, for hvad er det, der gør, at du bliver fanget af en? Altså, hvad, ja. Der er nogle krav til, at du får lyst til at læse videre?
1: Jeg tror, en af sådan tingene, der skal være i orden, det er, at det er et sprog, som er godt at læse. Og så kan jeg godt lide at læse også, hvis det er også samtidig svært, men altså, jeg bliver også fascineret af, når jeg læser en bog, hvor jeg tænker, okay, så er der ikke nogen, der har skrevet en historie før. Altså mange point for mod til forfattere, som tør at gå nye veje. Det kan godt være, at det er super mærkeligt samtidig. Men jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig spændende at prøve, fordi der er jo et menneske, der sidder og brugt rigtig lang tid på at skrive det her projekt. Så der ligger jo også altid nogle tanker bag. Og så sprog og overraskelse. Og så hvis der er noget på spil, der må gerne være en nerve. Altså det skal ikke bare være ligegyldigt. Jeg elsker, når forfattere også bringer deres personer ud i nogle problemer, at der er måske livet eller døden er på spil. Tilværelsen, det elsker jeg.
0: Og sådan, at man, det kender jeg i hvert fald, sådan at man så vender tilbage til det lidt senere, der er cliffhanger, er det ikke sådan, det hedder, så man ikke ligesom får,
1: jo.
0: Det bliver alt for kronologisk, og det hele ligesom går op undervejs, at der må godt hænge et eller andet, så man ligesom glæder sig til at skulle tilbage til.
1: Kan gå og tænke lidt over det, efter man har vendt den sidste side, ikke også? Okay, man, at den ikke er helt lukket slutningen, det kan jeg faktisk også
0: Jeg tænker også imens, at man ligesom kommer tilbage til en situation, hvor du ligesom lader en hænge på et tidspunkt, ikke? Men det er jo svært at sige, hvad der...
1: Og det er så altså irriterende dejligt, fordi så skal man hele tiden læse den næste kapitel op i.
0: Ja, præcis. Nå, men du siger jo så også selv, at altså, selvom du siger, uanset hvad vi læser, så er det fint, bare vi får læst noget, men jeg tænker ikke, at du er sådan en, der læser så meget romance og fantasy, og måske heller ikke så meget krimi.
1: Nej, det er det korte svar. Det gør jeg faktisk ikke rigtigt. Men fedt, der er mange, der gør det. Og det er jo bare det, at vi læser jo forskelligt, og som man siger, rette bog til rette læser. Mm. Så dejligt, at vi er forskellige og kan blive fanget af forskellige genre også jo.
0: Og må ikke også, at du er en af dem, der sidder og venter på, hvad det ender med, og jeg kan da se her, at for nylig var der historie om, at AI var blevet bedt om at skrive nogle bøger, og det gik da glimrende med dem.
1: Ja, det tør vi slet ikke snakke om, alt det der.
0: Som bibliotekar. Michael Linde Larsen, altså fra Uden til Bibliotekerne. Tusind tak, fordi du lader vejen forbi studiet her i København.
1: Selv tak.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Tiden, man skal være værnepligtig, er blevet skruet op fra i dag. Før var det 4 måneder, men nu skal 1.600 nye værnepligtige være i trøjen i 11 måneder. En af de nye er prinsesse Isabella, der blev spurgt ind til den nye tid, der venter hende på Antvorskov Kaserne i Slagelse, som hun lige er ankommet til.
1: Hvad er din prinsesse Isabella?
2: Ekstremt meget. Det bliver godt.
0: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1.600, der er startet i dag. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, det forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra det slesvigske fodregiment.
3: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
0: Vintage tøj. Det plejer at være noget, der enten kan lugte lidt hengemt, eller være mærketøj af god kvalitet, der bliver genbrugt. Men sådan er det ikke altid, i hvert fald ikke for dem, der går på genbrugsjagt på handelsplatformen Vinted. Her kan man finde tøj fra den ofte kritiserede kinesiske producent Shein, som sælgere kalder vintage, og derfor sætter en pris på, der er langt højere end den nyprisen er på Shein. Men man bør altså ikke kunne kalde tøj fra et mærke som Shein for vintage. Det er masseproduceret tøj af dårlig kvalitet, siger Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
4: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet, så vi synes ikke, at det hænger sammen.
0: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted. Her opfordrer man kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Du kender sikkert lugten, der breder sig på stranden af rådden tang på sådan en varm sommerdag. Men den har man nu fået buk med i den østlige del af Ringkøbing. Løsningen den bestod af en gravko og 2 geopensionister ved navn Preben Jensen og Niels Brøgner. De har efter mange tanglæs fundet frem til en fin, tangfri bund i fjorden, fortæller Preben Jensen.
5: Vi har fjernet 3 gange nu, og efter vi fjernede en 3. gang her tirsdags, så var jeg dernede og bade.
0: Og det opdagede naboerne ved Sorte Bakker i Ringkøbing hurtigt, så de har lovet kaffe og kage til pensionisterne. For badegæsterne, de har i den grad genindtaget stranden.
5: Onsdag dagen efter, der var 48 mennesker, og torsdag, der var 64 mennesker dernede.
0: Preben og Niels har fået henvendelser fra hele landet. Folk, der vil have fjernet tang, men det må de altså selv klare, lyder det. Tørt vejr med nogen eller en del sol, så måske kan det blive en tur på stranden for nogen med eller uden tang. 20-26 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
6: Velkommen til P5. Musik.

0: The Rolling Stones og Start Me Up.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Hvor vi stadig bevæger os lidt rundt i bogentusiasmen, hvis man ligefrem kan sige det. I hvert fald boglæsningen, for jeg læste for nylig i en avisartikel, at det her med, at man sådan ikke synes, at det er fint at læse krimier, som Michael Line Larsen også sagde, min bibliotekargæst, der var her i første time, det snat ikke rigtig mere. Og så alligevel, for vi skal også høre et klip fra... Ikke fra Hollywood, men en, der fortæller om, hvordan kendte i Hollywood, hvad de gør for sådan at skilte med, hvor belæste de er. Vi tager lige et par stykker musik inden da. Det bliver Siv Jørgensen, og her først Bill Withers.

Er du typen, der lige tænker en ekstra gang over, hvilken bog du sådan hiver frem på stranden, tager med på togturen eller i flyveren? Vi har i hvert fald haft en tid, hvor vores valg af litteratur sagde noget om, hvem vi gerne ville være. De ellers så populære krimier og kærlighedsromaner, ja, blev gemt sådan lidt af vejen, mens den mere anerkendte roman kom med ud i solen eller på rejsen. Men den tid er måske ved at være forbi. Kristeligt Dagblad peger på, at du nu kan få et anerkendende nik, bare ved, at du overhovedet er udstyret med en fysisk bog. Og min gæst i sidste time, bibliotekar Michael Lene Larsen, han hører sig også til dem, som bare er glade for, at vi stadig læser bøger. Lidt bogskam er der så trods alt måske stadigvæk. For ifølge den britiske avis The Guardian, der bruges bøger som statussymbol og identitetsmarkør på datingsider og på de sociale medier. Og måske lægger du også mærke til bogreolen, når eksperter udtaler sig i tv. Den er ofte fyldt med tungere værker, ikke ligefrem krimier, romance eller fantasy. Og lige efter en sang om bøger, ja, der har jeg et par klip, og en boghandler for 7 år siden fortalte om bogreolens genkomst og om, hvordan de kendte i Hollywood for stejlet deres bogreoler. Det er lige efter The Beatles.

0: Paul McCartneys tekst om at blive en håbefuld eller være en håbefuld forfatter, som skriver til et forlag og forsøger at sælge sit manuskript. For 7 år siden, der sendte P4 et interview med indehaver af boghandlen Timers Magasin i København. Hun hedder Rikke Wiemose, og hun fortalte blandt andet, hvordan bogreolen igen fik fodfeste.
1: Det er jo ikke mange år siden, at bogreolen blev dømt ude i vores hjem. Rigtig mange skilte sig af med alle deres bøger. Vi fik at vide, at de samler støv, det er grimt, de roder osv. Og nu skulle alt bare være smukt og stiligt, ikke? Og der er der så sket det herhjemme, at der er blevet status i at få en bogreol ind i stuen igen. Og med bøgerne kan man så signalere lidt om, hvem man er, for det viser jo, hvad man læser, hvad man er dannet af, hvad man interesserer sig for.
0: Og ikke nok med den, Rikke Wiemose, hun pegede også på en bogtendens dengang i 2019, hvor hun her blev interviewet. En tendens, som flere kendte i Hollywood var hoppet med på.
1: I Hollywood er det blevet populært blandt meget kendte og meget rige amerikanere og simpelthen hyre en bogstylist. Og det er især en, der er blevet kendt, der hedder Thatcher Wine, som simpelthen kuraterer bogreoler for Oprah Winfrey og Gwyneth Paltrow og andre skuespillere også. Og så sørger han for, at de har de rigtige bøger stående, der signalerer det rigtige. Og indimellem kan det også være, at han farvekoordinerer de her reoler, så det ser godt ud i deres hjem.
0: Jamen, det er da også en måde at have bøger omkring sig på, men måske man trods alt lige skulle tage en af dem ud og få den læst også. Bare et tip. Her er det Eli Sørensen. Du tænder lys.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

Jakob Dinesen med Wake Up Call. Og så skal vi til Bonnie Tyler, som jo desværre døde her for næsten en måned siden efter sygdom og operation.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: En 18-årig mand, som er mistænkt i en voldtægtssag fra Søndersø, er blevet løsladt efter flere dages tilbageholdelse, oplyser Fyns politi. Den unge mand blev anholdt torsdag aften, og dagen efter besluttede en dommer at opretholde anholdelsen af ham i 3 døgn. Men allerede her søndag aften, der løslod politiet den unge mand. Han er løsladt søndag aften uden retsmøde, oplyser politiet, som ikke vil komme nærmere ind på, hvorfor den 18-årige blev løsladt. Han skulle efter planen have været fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. I sagen om voldtægt begået ved Glavendrup-skolen i Søndersø i sidste uge er en 22-årig mand også eftersøgt. Det er tidligere kommet frem, at den 18-årige nægter sig skyldig. De 4 lokale biografer i Assens Kommune har indgået et samarbejde i et forsøg på at styrke deres muligheder for at overleve på sigt. Det drejer sig om biograferne i Assens, Glamsbjerg, Hårby og Aarup, som fremover kommer til at hedde Assens Biograferne, sammenslutningen af vestfynske biografer. Samarbejdet skal styrke filmkulturen på Vestfyn og sikre, at de lokale biografer også fremover er levende kultursteder og stærke samlingspunkter på tværs af generationer og geografi, lyder det i en pressemeddelelse. Samarbejdet bliver skudt i gang med minifestivalen Filmfestival 2026 fra den 20. september. Her der kan biografgængere se 20 forskellige film i de 4 biografer til en billetpris på 20 kroner. I dag kan du køre gratis med letbanen i Odense. Der er dog visse betingelser og begrænsninger. Det er i forbindelse med OB's første hjemmekamp i den nye Superliga-sæson, at der er mulighed for en gratis tur med letbanen, og det er også første kamp med den nye træner Thomas Berg. Det er toget 16.58 fra Parkering Syd. Der er et særligt fantog, der er gratis adgang til. Tørt med nogen eller en del sol, der kan være sløret mellem 20 og 26 grader, svag til jævn vind fra omkring øst, siger Demi.
2: Du lytter. P5 med musikken, der holder.

Bøgeskoven i Skanderborg åbnede i går og bliver den her uge omdannet til festivalplads, når Smukfest løber af stablen. Festivalen, som selv kalder oplevelsen for anti-dagligdag. Og igen i år, så er der udsolgt til store dele af programmet. Og der er jo som altid internationale hovednavne. Robbie Williams, Louis Capaldi, Macklemore og Tom O'Dell er bare nogle af dem. Smukfest begyndte helt tilbage i 1980, så var det en lille festival med omkring 600 tilskuere eller tilhører og 7 bands. Og i dag er den vokset til en af Nordens allerstørste musikfestivaler.

0: Come On Down med Robbie Williams, som altså spiller på Smukfest. Det gør han i overmorgen onsdag den 5. august.
1: Alting har sin pris.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Tysbjerge, sommer, sol og søndag. Hvad ligger der i begrebet nostalgi for dig? Ja, det kunne du jo tænke lidt over indtil i morgen, hvor jeg får lederen af Sofienholm Kunsthal på besøg, som netop har en udstilling om nostalgi. Men lige om lidt, så er der middagsradiovis efter det non-stop musik frem til, at Jesper Nyborg sender Nysborg Station fra klokken 14 til 16. Ha' det godt!

0: De har meldt sig frivilligt, de 1600 unge, som begynder værnepligten i dag. Og det er en værnepligt i en helt ny udgave, som blandt andet betyder, at den er udvidet til næsten tredobbelt længde.
1: Så det er vildt, at det er nu, og at man ligesom skriver sig op til noget, der kommer til at fylde de næste 11 måneder.
0: Lyder det fra en af de nye værnepligtige, som vi skal høre mere fra om lidt. Og så fortæller vi om den undervisning, som prædikanter skal gennemgå, hvis de vil have tilladelse til at udføre vielser. Undervisningen foregår bare på et sprog, som ikke alle eleverne forstår.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om. Det bliver sådan lidt absurd.
0: Og så er det om at bevare det kritiske blik, når man handler genbrugstøj. For noget af det, der bliver solgt som klassisk vintage, er i virkeligheden billigt og kinesisk.
3: Så har jeg jo så oplevet det, hvor jeg så havde købt en jakke, hvor mærket det så var klippet ud.
0: Sådan lyder en lille forsmag på dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. I dag begynder en ny hverdag med honnør, glæde og uniformer for 1600 unge mennesker. De starter nemlig i en ny 11 måneders værnepligt. Så flere steder i landet er der blevet budt velkommen, som her på flådestationen i Frederikshavn, hvor de unge mennesker allerede har lært, hvordan de skal stå og hvordan de skal stå i forsvaret.
4: Venstre hånd op, ud til siden. Det er den afstand, der skal være. Du bliver bare stående, så retter alle de andre ind efter dig. Skubbe, skubbe, skubbe.
0: Den 11 måneder lange værnepligt erstatter den gamle ordning, der kun var 4 måneder. Formålet er at styrke Danmarks forsvar. I alt starter der nye værnepligtige 14 steder rundt om i landet, blandt andet på Aalborg Kaserne, hvor du har været med på første dag, Marie Bergmann.
5: Ja, og lige nu befinder jeg mig midt inde i monteringsdepotet, som det hedder. Altså der, hvor alle de værnepligtige skal prøve tøj og udstyr. Og her bliver prøvet alt fra uniformer, gasmasker til sokker og støvler. Og der er jo mødt 63 værnepligtige ind her til morgen. En af dem er Joy Berg, som jeg lige skal frem til. Jeg skal lige skrive hen over et par bukser her. Joy, du har jo første dag i din værnepligt. Hvad tænker du om, at det er 11 måneder i stedet for 4?
6: Jeg synes, det er fedt. Det giver ligesom mulighed for, at vi kan udvikle os lidt mere og lære lidt mere. Jeg tænker, der er en god grund til, at jeg havde den.
5: Ja, og man har jo gjort værnepligten længere, altså blandt andet på baggrund af en lidt alvorlig verdenssituation. Hvad tænker du om alvoren i det?
6: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
5: Og du er også klar til at komme ud i virkeligheden og prøve det af, når den tid kommer?
6: Ja, hvis det bliver så galt, så er det vel det, man skriver sig op til.
5: Tak skal du have.
6: Selv tak.
0: Og så har jeg dig med, Rasmus Broberg. Du er bataljonschef på Aalborg Kaserne. Det er blandt andet dig, der skal træne unge som Joy, som vi lige hørte her, de næste 11 måneder, i stedet for de 4, I plejede at have. Hvad skal I bruge de der 7 ekstra måneder på?
7: Jamen, vi skal jo gøre Joy i stand til at udføre alle de opgaver, som en soldat skal kunne. Det gjorde vi ikke tidligere. Der fik de jo kun for enkelt mand. Nu bliver det jo, at de bliver uddannet i gruppeniveau og op til delingsniveau, så det vil sige, at de kan samvirke. 30 individuelle soldater kan samvirke og levere en effekt sammen. Det betyder jo, at Joy hun måske skal være sygehjælper, eller Joy skal uddannes på et maskingevær, eller Joy skal uddannes på en granatkaster. Så vi får rig mulighed for at udnytte de næste 7 måneder.
0: Ja, nu hørte vi jo Joy her også selv reflektere over det med sikkerhedssituationen. Hvis man starter som værnepligtig hos jer, risikerer man så at komme i kamp?
7: Nej, det gør man ikke. Nu er det jo sådan, at før de værnepligtige skal indsættes, så er det jo en politisk bestemmelse om, at der skal mobiliseres.
0: Okay, men hvis den politiske beslutning bliver taget, risikerer man så at kunne komme i kamp?
7: Ikke i første omgang. Der skal man uddannes.
0: I anden omgang?
7: Jamen, man skal jo først uddannes, og når man så er uddannet, så indgår man ligesom alle andre i mobiliseringshæren. Og så får man den opgave, som vi alle sammen får. Men i et første omgang vil det jo være primært internationale operationer, de bliver uddannet til. Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: Er det anderledes for jer at have med unge mennesker at gøre, når verdenssituationen er blevet mere alvorlig?
7: De stiller flere spørgsmål til, hvad det er for netop, som du også har stillet. Hvad er det, vi kan indsættes i? Hvad er det for en virkelighed, vi står overfor? Og det, jeg synes i virkeligheden, vi er klar til at svare på det. Og jeg synes i virkeligheden, at de unge mennesker selv, som Joy også har gjort sig nogle rigtig gode tanker om det, så for os er det ikke den store omvæltning. De er rigtig dygtige, de er rigtig motiverede, og de vil rigtig gerne være med til at bidrage til samfundet og den pligt, som det er at være en del af forsvaret.
0: Rasmus Broberg, bataljonschef, tak fordi du var med her.
7: Velbekomme.
0: Alle de 1600, der i dag er mødt ind til værnepligt, har meldt sig frivilligt. I 8 år har imamer kunne bestå et lovpligtigt demokratikursus uden overhovedet at forstå indholdet, sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til dansk vielsesbemyndigelse, er der ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, præst i Skjern Bykirke, som tog kurset med 6 helt nyankomne tyrkiske imamer, der ikke forstod undervisningen.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Han mener, at det er godt, at der følger krav med til det ansvar, en præst eller imam får, men at udførelsen af kurset er til dumpe karakter. Da man i 2018 strammede trosamfundsloven, så var det især for at sætte ind over for islamiske skilsmissekontrakter. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at imamer fra netop den målgruppe kan bestå, uden at forstå, lyder det fra Brian Arli Jacobsen, forsker i religionsvidenskab.
8: Kurset blev jo politisk indført i kølvandet på debatten om udenlandske imamer og tvangsægteskab og religiøse skilsmisser. Og derfor er det jo vigtigt, at man jo netop rammer den målgruppe, som kurset jo i virkeligheden var tilsigt.
0: Ja, Ida Auken er socialdemokratisk kirkeminister med ansvar for området her, og med på en linje. Ida Auken, hvordan vil du sikre dig, at folk, der gerne vil være præst eller imam i Danmark, forstår indholdet af det kursus, I selve lov har indført?
9: Jeg synes jo, det lyder helt forkert, at der kan sidde mennesker på sådan et kursus og ikke forstå en lyd af, hvad der foregår. Når vi har stillet sådan et krav, så er det jo fordi, at vi har set, at der har været blandt andet imamer i Danmark, der har jo holdt kvinder fast i ulovlige kontrakter, der ikke har forstået, at mænd og kvinder er lige meget værd i Danmark, og der har prædiket nogle ting, der er i direkte modstrid med det danske demokrati, så det skal de selvfølgelig kunne. Og det er derfor, jeg har bedt mit ministerium at lave en undersøgelse af, hvad der egentlig foregår på de her kurser lige nu.
0: Og hvad med i forhold til at kigge fremad og sikre dig, at dem, der tager kurset, også forstår indholdet?
9: For mig er det meget vigtigt, at vi får strammet op på det her, fordi hvis det foregår sådan, som vi har hørt det beskrevet nu her, så dur det simpelthen ikke.
0: Og hvad med at lave en test, for eksempel en eksamen, når de er færdige?
9: Jamen, jeg er åben for alle muligheder for at få strammet op på det her, fordi at, der skal ikke sidde nogen i det her land og have en vielsesmyndighed og ikke forstå, hvad der er lovligt og ikke lovligt i Danmark. Vi vil ikke se flere af de her islamiske skilsmissekontrakter, der holder meget ressourcesvage kvinder
0: fanget. En anden vej at gå, det kunne jo være at ansætte tolke til, så der blev oversat, undervisningen blev oversat, så de kunne forstå, hvad der foregik.
9: Jamen, jeg er meget åben for alle.
0: Vil du bruge penge på det?
9: Det må vi se på. Det er jo også, det er også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår. Det forstår jeg virkelig godt, at deltagerne har tænkt, og det er også derfor, jeg har handlet på det med det samme.
0: Kirkeminister Ida Auken, tak fordi, at du var med her. I sidste uge ankom 60.000 mennesker via Marokko pludselig til Ceuta, et spansk område på Nordafrikas kyst. Ifølge Marokkos indrigsministerium, så skyldes migrantstrømmen blandt andet misinformation på sociale medier. I مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. Det er bevidst misbrug af digitale platforme, misinformation, menneskesmuglere og forkerte tolkninger af juridiske forhold, der spillede på illusionen om let adgang til Europa uden juridiske konsekvenser, siger Rachid Al-Khalifi, som er generaldirektør i Marokkos indrigsministerium. Men i spansk presse spekuleres der i, om det er Marokko, som har orkestreret migrantstrømmen. Morten Heiberg, du er professor i spansk historie og international politik ved Københavns Universitet. Hvilken interesse kan Marokko have i at lade migrantstrømmen komme til Ceuta?
10: Det er et af de mest effektive pressionsmidler, som Marokko har over for Spanien og Europa. Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, så har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag. Det betyder ikke, at som man også siger fra marokkansk side, at det er dem, der står bag den her virale kampagne, men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
0: Så hvad vil de opnå?
10: Jamen, de vil formentlig opnå en anden form for politisk indrømmelse, så det har ikke meget at gøre med, hvad der foregår i Spanien, altså asyllov og alle de her ting, der har været op i pressen. Det handler om rå magtpolitik. Formentlig, at Marokko er utilfreds med et eller andet. Det kan være Spaniens tilnærmelse til nabolandet Algeriet, som man har et iskoldt forhold til. Det kan være indrømmelser i forhold til Vestsahara, hvor Marokko har stærke interesser. Det er sådan nogle ting, der gør sig gældende. Også økonomiske indrømmelser fra EU. Og man bruger typisk migrantstrømmen som middel til politisk pression.
0: Og de her spekulationer om, at Marokko er med til at orkestrere det, mener du, der er hold i dem?
10: Det er ikke nødvendigvis sådan, det er foregået. Der kan have været noget under opsejling på grund af en højesteretsdom i Spanien sidste uge, som mange i migrantmiljøet åbenbart har troet kunne give adgang til Europa. Og så har man samtidig med det registreret den spanske statsministers rejse til nabolandet Algeriet, og på den baggrund har man måske ønsket at give Spanien og Europa en lille lektion, og det er så det, vi ser ved grænsen. Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
0: Morten Heiberg, professor i spansk historie og international politik. Tak fordi, at du var med her. Ifølge de spanske myndigheder, så er størstedelen af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Myndighederne oplyser også, at mindst 72 mennesker har mistet livet i forsøget på at nå Ceuta. Hvis du jagter vintagevarer på genbrugsplatformen Vinted, ja, så kan det være nødvendigt at trække i detektivtørret, før du begynder at klikke køb. For selvom vintage egentlig er en kategori til ældre tøj af høj kvalitet, så kan der gemme sig lavkvalitetstøj fra det kinesiske mærke Shein under vintage-markeringen. Forbrugerrådet Tænk opfordrer kunder til at være ekstra opmærksomme, når de køber vintage-tøj, for Shein er ikke vintage, siger seniorjurist Daniel Mathias Bager.
11: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
0: Ja, vintage love, det er navnet på en kategori af tøj, som brugerne køber og sælger på online-platformen Vinted. Men nu skal du møde en af dem, der elsker vintage tøj, men som ikke er fan af alle de bløde pakker.
12: 50. 20.
13: Hendes tommel trumler forbi de høje hæle.
12: Jeg tror, det er primært, der jeg køber alle mit tøj.
13: Kjoler hængt på bøjler.
12: Kigger herinde, liker ting.
13: Og en lædertaske, der bliver præsenteret på et træbord.
12: Men jeg tror også, jeg begynder at kigge mere sådan på, altså så købe noget, der faktisk er gamle mærker. Så jeg lidt mere ved, hvad det er for noget.
13: Ja, for Natalia Osted Andersen, hun er blevet skuffet før.
12: Det var mit aller første køb.
13: Og hun glædede sig til at trække lidt god kvalitet over skuldrene.
12: Jeg tror, den var angivet, som om det var uld.
13: Men desværre...
12: Så kunne jeg godt se, at det bare var et eller andet... dårligt materiale, et eller andet, helt billigt.
13: Ja, varer fra Shein er ofte af en noget ringere kvalitet. Shein, det er en kinesisk webshop, som sælger det, der bliver kaldt ultra-fast fashion. Altså, du kan tænke på det som modebranchens svar på fast food. Det bliver lavet rigtig hurtigt, og det kan se lækkert ud, men det føles måske ikke helt lige så godt i maven.
12: Altså, der er jo flere ting i det.
13: Natalia Osted Andersen har hørt flere ting om de billige Kina-produkter, som hun ikke bryder sig om.
12: Man så også støtter... Altså noget, der også bare smadrer planeten og folk, der arbejder under kritisable forhold osv.
13: Det er så noget, hun tænker på i dag.
12: Lige da jeg åbner den. Jeg kan huske, jeg bliver mega skuffet.
13: Men dengang, første gang, hun fandt Shein i en vintage indpakning.
12: Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo egentlig ikke bedre selv.
0: Lød der altså her fra Natalia Osted Andersen, og i samme indslag hørte du også vores reporter Tobias Sydredal. Vinted har vi selvfølgelig haft fat i, og de skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser, og så kommer de med en opfordring til kunderne, og den er, at man skal anmelde alt det, som man synes ser mistænkeligt ud. Og med de ord når vi frem til et kig på vejret. Det er Nina Bendiksen, der sidder klar i dag.
14: Ja, og jeg sidder med en prognose, der siger, at det ligner en rigtig pæn sommerdag. Det tror jeg også, at danskerne efterhånden har set, hvis de har været lidt udenfor. Der er dog lidt mosaikker af skyer på himlen, lidt tykkere slagsen op omkring Vendsyssel, som solen skal kæmpe lidt mere med pladsen om. Og så har vi nogle lidt tyndere, lidt længere sydpå, som solen godt kan skinne igennem. Og så er der en rolig vind, og det ser ud til at holde tørt. Så det ser ud til, at de her temperaturer op omkring 25-26 grader kommer til at føles rigtig dejligt. Men varmen når altså ikke helt op til nordjyderne, som må nøjes med en 18-21 grader.
0: Tak til dig, Nina Bendiksen. I dag er det Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør.
15: Velkommen til P5. Musik,

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: De fire lokale biografer i Assens Kommune har indgået et samarbejde i et forsøg på at styrke deres muligheder for at overleve på sigt. Det drejer sig om biograferne i Assens, Glamsbjerg, Hårby og Aarup, som fremover kommer til at hedde Assens Biograferne, sammenslutning af vestfynske biografer. Samarbejdet bliver skudt i gang med minifestivalen Filmfestival 2026. Det er den 20. september. Og her kan biografgængere se 20 forskellige film i de fire biografer til en billetpris på 20 kroner. Odenseanske Christoffer Haik slog en rekord i går. En af de vilde i Estland slog han verdensrekorden i dobbelt Ironman, det vil sige 7,6 km svømning, 360 km cykling og 84,4 km løb. Og en præstation, han godt kan mærke her dagen derpå.
2: Kroppen er stille og roligt begyndt at blive lidt bedre. Men jeg vil stadig sige, at jeg har ondt de fleste steder, når man siger det sådan.
1: Det tog Christoffer Haik 17 timer, 51 minutter og 17 sekunder at nå igennem, og det var næsten en time hurtigere end den hidtidige verdensrekord. 44.000 kroner blev der samlet ind til købmanden i Gudme, der i går var inviteret til støttefest for købmanden. Blandt andet blev der afholdt auktion og solgt mad og andre ting. For halvanden måned siden kom købmanden Annika Brandt med et opråb til borgerne om at bruge købmanden, hvis den skulle have en chance for at overleve. Katrine Eriksen er købmandselev hos købmanden i Gudme, og hun siger, at de godt kan mærke, at opråbet har været med til at hjælpe.
3: Helt bestemt. Vi kan tydeligt mærke, at der er flere kunder, der har valgt at støtte op om også i stedet for at køre til for eksempel Svendborg eller Nyborg og støtte større butikker, som sagtens kan overleve, så vil de hellere støtte de små lokale butikker.
1: Tørt med nogen eller en del sol, der kan være sløret mellem 20 og 26 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra østlige retninger.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: De 1600 unge, der i dag møder ind som værnepligtige, møder ind til 11 måneders tjeneste i stedet for kun 4. Det er et led i at styrke det danske forsvar, og det betyder også, at de værnepligtige skal udføre opgaver ud i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil ikke være i kamp, fortæller Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
1: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: På netop Aalborg Kaserne er Joy Bav mødt ind til sin første dag som værnepligtig. Hun har glædet sig også, selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er alvorlig.
2: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man vender sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
0: I 8 år har det været muligt for nyankomne udenlandske imamer at bestå et lovpligtigt kursus i demokrati, uden nødvendigvis at kunne forstå indholdet. Sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til at vie folk i landet, er der nemlig ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, der er præst i Skjern Bykirke, som i juni var en ud af 15 på et demokratikursus. Der var blandt deltagerne 6 nyankomne tyrkiske imamer, som ikke forstod undervisningen, fortæller han.
3: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Kirkeminister Ida Auken siger i dag, at en løsning kunne være et krav om, at der er tolke på kurset. Tolke, som trossamfundene selv skal betale for.
4: Det må vi se på. Det er jo også, det er også et krav, vi stiller til trossamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår.
0: Demokratikurset har været et krav, siden man strammede lovgivningen i 2018. De voldsomme naturbrande i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet mod flammerne i Attika, vest for hovedstaden Athen. Branden har spredt sig siden fredag, og indbyggere i flere mindre byer har forladt området. Under slukningsarbejdet i går kolliderede 2 helikoptere, hvor 2 blev dræbt, heriblandt en dansk statsborger, som var helikopterpilot. Firmaet, som ejede de 2 helikoptere, australske McDermott Aviation, siger i dag, vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, lyder det. Tørt vejr og nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader, svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.
6: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: En af de nye værnepligtige, der er begyndt i dag, er prinsesse Isabella. Hun er en ud af omtrent 1600 unge, der som noget nyt skal 11 måneder i tjeneste, i stedet for 4 måneder, som det har været hidtil. Prinsessen ankom i formiddag til Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor en reporter fik stillet spørgsmål til den nye tid, der venter.
1: Glæder de den prinsesse Isabella?
2: Snak meget. Det bliver godt.
0: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1600, der er startet. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet. Og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med en 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
3: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
0: I alt begynder værnepligt i 14 forskellige steder i landet. De 1600 har meldt sig frivilligt. Var det i virkeligheden Marokko, der havde sørget for, at 10.000 vis af migranter svømmede eller sejlede ind i den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst? Det spekulerer spansk presse og nogle spanske politikere i. Selv siger Marokko, at det var falske opslag på sociale medier, som de ikke har med at gøre, og menneskesmuglere, der var skyld i migrantstrømmen. Men det er set før, at Marokko har brugt migranter som et pres, siger Morten Heiberg, professor ved Københavns Universitet.
4: Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag.
0: Det er ikke sikkert, det er det, der er sket den her gang, siger han.
4: Men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
0: For i øjeblikket foregår der et spil, hvor Marokko synes, at Spanien er blevet lidt for gode venner med Algeriet, som Marokko til gengæld har et køligt forhold til, siger han.
4: Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
0: En bil, der kører helt af sig selv, uden nogen bag rattet. Det kan lyde som science fiction, men fremtiden er nu rykket helt tæt på her i landet. For allerede starten af næste år skal der være førerløse biler i København. Green Mobility, som lejer biler ud, har lavet et samarbejde med kinesiske WeRide, og de sigter efter at lancere førerløse delebiler i første del af 2027. På den måde vil man kunne bestille en tur, som er uden en fører i bilen, skriver Green Mobility. Her fører der hen til en kort vejrudsigt, der lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol mellem 20 og 26 grader og en vind, der er svag til jævn fra skiftende retninger eller fra omkring øst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Romantikernes kile hedder den her. Søren Hus spillede den 7:07 er klokken.
1: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
0: Og de næste små 2 timer, der håber jeg, du har lyst til at være i selskab med mig herinde på stationen. For jeg har håndplukket en masse håndspillet musik, som jeg kommer til at divertere med frem mod klokken 16. Og jeg får også stadigvæk brug for din hjælp. De seneste 4 uger har jeg samlet på gode forslag til sommersange. Og jeg har så mange, at jeg er nødt til at gøre noget andet, fordi jeg har spillet en sang per program de seneste 4 uger. Det kan jeg ikke nøjes med. Jeg er nødt til at spille flere per program, og så må vi se, hvor mange jeg når igennem, for jeg har en stor bunke af super fine forslag til sommersange, som jeg skal nå at spille på jeres foranledning. Det vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Hvis du har flere sommersange, som du gerne vil af med, så er sms'en også åben fra nu af. Du kan skrive dit forslag til 1212, start din besked med P5, og et mellemrum, det koster 1 krone oven i taksten, og du må meget gerne fortælle mig, hvem du er.

Alison Krauss her med en sang, der er at finde på soundtracket til den film, der hedder Oh Brother, Where Art Thou, som er en film og et soundtrack især, som har fået mange musikere sporet ind på bluegrass og americana og country musik. For det var det, den film, den rummede, den er sat i amerikanske 1930'er, hvor ja, mange gospelsanger og traditionals, de stadig bliver sunget og stadig gør det den dag i dag. Og for ganske nyligt, der så jeg en svensk udsendelse om countrymusik i det land, hvor Clara Söderberg fra First Aid Kit, hun sang en lille snas af den her sang, du lige har hørt. Og det var altså på det soundtrack, at hun også blev spurgt ind på, kan man lave sådan noget musik? Og så kom First Aid Kit i gang med det. Lige om et øjeblik, der tager jeg en sommersang på jeres biskop, men først en sang mere fra soundtracket til Oh Brother, Where Art Thou, fordi den er kæmpe fed.

Soggy Bottom Boys, featuring Dance til Menneske, det er ham, der synger for på I Am A Man Of Constant Sorrow. I filmen Oh Brother, Where Art Thou, der er det jo George Clooney, der giver den som forsanger i Soggy Bottom Boys. Jeg har altså en kæmpe bunke af gode forslag til sommersange liggende inde i indbakken, og nu skal jeg have ryddet op i den, for det er sidste uge, hvor jeg kan få gjort det. Så nu starter vi, og så ser vi, hvor mange vi når, inden ugen er omme. Peder i Sorø, tak for din dejlige besked. Min absolut bedste sommersang, det er Hip Hurra med Vildnis, står der i den.

0: alt for længe siden, jeg har hørt den her fede, fede sag med Vilnis Hip Hurra fra albumet København by Night. Det kom i 2005. Peder, tak fordi, at du lige mindede os om den en sommersang, som bestemt ikke bliver den sidste i det her program. Jeg tror ikke, to per dag er nok, hvis jeg skal nå i bund, for nu kom der også et godt forslag ind på sms'en, og du er stadigvæk velkommen til at byde ind med en god sommersang. Inden ugen er om, så spiller jeg så mange af dem, jeg overhovedet kan komme afsted med. P5 og et mellemrum, før din besked, send den afsted til 12.12 for en krone oven i taksten, og husk at fortælle mig, hvem du er. Og jeg prøver ikke at spille dubletter i løbet af de her 5 uger, så ja, det kan være det derfor, at din måske ikke lige kommer med, fordi jeg har spillet den en gang før.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Og den sang, jeg sætter på om et øjeblik, har jeg også spillet før, men altså 3. august 1967, der spillede Jimi Hendrix Experience den første af 5 koncerter i New York. Og på setlisten ved den tid i det band, der var der numre som Foxy Lady og Hey Joe og Purple Haze, og så den her.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det var skønt at se Albertes reaktion, da det blev afsløret for hende, at Lyserier, der altså var blevet stemt ind som nummer 1 på DR's top 100 for et stykke tid siden. Her var sangen fra albumet af samme navn fra 1991. Ugens album, det er fra 1990. Jeg spiller en skæring fra det over på pladespilleren her om en tre kvarters tid, eller noget af den stil. I starten af time nummer 2 her på stationen. Lige nu, der skal du være i selskab med Simone Tang.

Hold the line her med Toto på Nyborg Station her, hvor klokken er 3:06. Og det betyder altså, lige om et øjeblik, så dykker jeg ned i bunken med sommersang igen. Simpelthen fordi, der er kommet så mange gode forslag fra jer, at jeg ikke kan nøjes med at spille en enkelt per program. Nu skal du først lige være i selskab med Loud Tiger fra den nyeste album Cactus. Det her, det er en sang, der hedder Dire Straits.

dire straits. Et album, som jeg bestemt synes, du skal tage og tjekke ud, Loud Tigers seneste Cactus. Det her, det var altså Dire Straits, så der er virkelig mange fine sange på den plade. Der er også virkelig mange fine sange, som sagt, inde i indbakken, for det er jeres gode forslag til sommersangen. Og hvis jeg spoler helt tilbage til starten af juli måned, ja, så fik jeg en besked fra Jørgen i Sønderborg. Lytter du med lige nu, Jørgen, så er det altså nu, at den kommer. Ja, men det er bare noget med at have tålmodighed med sig ind til radiolytningen, når det handler om de her sommersange. Fordi, som du skrev, Jørgen, jeg synes Going Up the Country med Canned Heat er en fed sommersang, og de spillede vist også en rigtig fed koncert på Woodstock.

Irma, Arethas søster med Peace of My Heart. En sang, som Janis Joplin også på et tidspunkt har indspillet. Der er, så vidt jeg ved, ikke rigtig andre, der har indspillet den her. Det er Ryan Adams. 1, 2, 1, woo!

0: stammer fra albumet Heartbreaker, der kom i 2002. Be Young hedder den altså, med Ryan Adams.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Den 3. august 1971, der var der nyt fra Paul McCartney, som sådan et års tid efter, at The Beatles ikke skulle være mere, havde lyst til at sige højt, at nu havde han altså lavet et nyt band sammen med sin kone Linda, og så Denny Lane, der tidligere havde spillet guitar og sunget i Moody Blues. Det nye band, det hed Wings, og en 4 års tid senere, der indspillede de den her.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
1: Ja, I plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

Det lyder, som om det kunne være indspillet i 50'erne, men Let the Good Times Roll er fra 2015. J.D. McPherson her i forgrunden har jo altså fuldstændig taget patent på den her rockabilly-stil på sine album. Og det er han blevet ved med, og det har han rigtig god succes med, så det synes jeg da bare, han skal fortsætte med. Lige om et øjeblik, så kommer Radioavisen og giver dig et overblik fra ind- og udland. Så skal vi have fat i ugens album i næste time, og en sommersang måske, eller to, mere fra den gode bunke, som du har været med til at skabe i løbet af de sidste 4 uger. Den her time, den lukker vi med en sang fra Rikke Thomsen. Den hedder Zeitgeist.

0: Tre personer kræves fængslet i et grundlovsforhør i Randers. Anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi vil kl. 16 fremstille de tre personer. Det skriver myndigheden på Anklager Update. DR erfarer, at sagen er terrorrelateret og kan have forbindelse til netværk, hvoraf flere går under navnet NVE. Det er løst organiserede online-fællesskaber, hvor især børn og unge kan blive udsat for manipulation, afpresning og psykisk kontrol. Østjyllands Politi ønsker af hensyn til sagens karakter hverken at oplyse detaljer om sagen eller hvad man har sigtet de tre personer for. Og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på online-platformen Vinted, for her bliver solgt tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig det bliver solgt som vintage, altså mere eksklusiv genbrugsfund, det viser DR's research. Det bliver solgt i kategorien vintage love og typisk også til en højere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, mener Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
1: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en Shein-trøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt fordækt, synes jeg.
0: Det synes Natalie Osted Andersen også. Hun er blandt dem, der elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, så viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste. Skuffet så valgte hun selv at sælge tøjet videre på platformen.
2: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så sælger jeg den videre.
0: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til en episode i Tingbjerg i København, hvor politiet skød og ramte en 22-årig mand lørdag aften. Det skriver klagemyndigheden på sin hjemmeside. Der efterlyses både vidner, der har set episoden, eller har video fra dashcam eller videoovervågning med optagelser. Der opstod uroligheder lørdag aften, og det var her politiet skød den 22-årige mand, der sad bag rattet i en bil. Han er indlagt og er i stabil tilstand. Igen i nat var der uroligheder i boligområdet. Det fortæller vores reporter Cynthia Sanchez, som har talt med flere i Tingbjerg.
3: Det er et udtryk fra vrede over, at der var jo en mandlig fører, der blev skudt natten til søndag. Det er simpelthen et udtryk fra vrede, at der blev brændt container af igen i nat.
0: En person blev anholdt i forbindelse med urolighederne i nat, oplyser Københavns Politi. Og vejrudsigten den lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol, som kan være sløret. Vi får mellem 20 og 26 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger eller omkring øst. Ved kysterne stadigvis frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og med snart Danmarks aktuelle Jonathan Brook og en sang, der hedder Steady Pull fra albumet af samme navn. Det kom i 2001, her et kvart århundrede senere. Der sætter hun kursen mod Danmark igen, har været her flere gange forinden. Og i slutningen af september, altså, der spiller hun tre koncerter i Aarhus, Frederikshavn og København. Så varm anbefaling herfra, hvis ikke du har set hende live. Lige om et øjeblik et dyk ned i musikhistorien. Vi skal have plads til en sommersang også i den her time. Og der er plads til flere inde på sms'en, hvis du sidder og brænder inde med en. Jeg forsøger ikke at spille dubletter i løbet af det her sommerrun på stationen. Så hvis din ikke lige er kommet med, så kan det godt være, at det var derfor, fordi den er blevet spillet en gang før. Men altså, P5 et mellemrum først, og så din besked afsted til 12:12, hvis du har lyst til at lege med.
2: Come to summertime, the feeling's in the air. I remember cigarettes, tube socks, summer.

0: Dagens musikhistorie nummer 3.
1: Vi slutter den 3. august 1999, hvor Patsy Cline hun fik en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Hun blev altså kun 30 år gammel, omkom jo desværre i 1963 i et flystyrt på højden af sin karriere i countryland, og er jo sådan opfattet som en af de mest indflydelsesrige og succesrige kvindelige vokalister i det 20. århundrede. Havde store hits fra slutningen af 50'erne med Walking After Midnight, så også Fall, I Fall to Pieces, She's Got You, Willie Nelson's Crazy, og så var en af de sidste, hun altså nåede at indspille og få et hit med Don Gibson's Sweet Dreams.

Jeg er ret sikker på, at Thomas Dybdahl han også har haft sådan lidt norske sommerfornemmelser, da han satte den her seneste single sammen. Den hedder Sunshine, og så i parentes Cigarettes and Cheap Wine. Den er kommet her tidligere i år og bestemt et bud på en sommersang. Og dem er der jo altså, som sagt, kommet rigtig mange gode af i de seneste uger. Her i den sidste uge på det her sommerrun, der samler jeg lige op på indbakken og prøver at få spillet så mange som muligt. Så flere om dagen bliver der til, at vi skal et smut til Bornholm, fordi for et par dage siden, der tikkede der en dejlig besked ind fra Jette, hvis du lytter med lige nu, så er jeg enig med dig. Mere sommer kan det ikke blive, altså Gente di Mare med Umberto Tozzi og RAF. Rigtig sommervibes, lyder det altså fra Jette på Bornholm.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj
4: for at være herude?
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

naturligvis fra 1964, og It's Not Unusual. Og det er det altså heller ikke, at der kommer en bunke nyheder fra dit lokalområde lige sådan, når klokken den slår 3:30. Sådan er det naturligvis også i dag. Der er sådan i omegnen af 6 minutter til, og der tænker jeg, der kan vi godt spille en lang en med Lucas Nelson. Ja, han er søn af Willie. Det kan du også høre, når han begynder at synge Find Yourself.

0: Tid til regionale nyheder her på P5. Klokken er 15:30.
1: Høfpris Ayub.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: En stor flytning i sundhedsvæsenet skal sikre, at borgerne får en bedre service. Region Syddanmark og alle 22 kommuner i regionen har i juni og i juli indgået i alt 22 delingsaftaler. Det er de aftaler, som helt præcist lægger fast, hvilke sundhedsopgaver, der flytter fra kommunerne og over til regionen. Det skulle gerne betyde, at borgerne føler, at sundhedsvæsenet og hjælpen er tættere på, siger Malene Søgaard Andersen fra SF, der er medlem af Sundhedsrådet Lillebælt.
4: Så i stedet for, at man altid skal bevæge sig hen til et sygehus, at så vil man forhåbentlig opleve, at der er nogle sundhedstilbud, der kommer til at ligge tættere på borgernes hverdag.
3: Det sker blandt andet ved, at der oprettes sundheds- og omsorgspladser. Det er midlertidige pladser, hvor borgerne kan blive genoptrænet, observeret eller behandlet, men som ikke kræver indlæggelse. Alle flytteopgaver fra kommuner til Region Syddanmark skal være klaret inden den 1. januar 2027. Lasse Havgaard Pedersen fra Socialdemokratiet har besluttet, at det er tid til at finde nye udfordringer og stopper dermed helt i politik. Det oplyser Socialdemokratiet i Kerteminde og Nyborg-kredsen i en pressemeddelelse. Den 31-årige politiker overtog i slutningen af 2024 pladsen i Folketinget fra sin fynske kollega Dan Jørgensen, da han blev udpeget til EU-kommissær. Men Lasse Havgaard Pedersen fik ikke genvalg ved folketingsvalget i foråret, hvor han havde sat næsen op efter at komme ind. Her fik han lidt over 1100 personlige stemmer. Ved forrige folketingsvalg fik han lidt mere end 2000 personlige stemmer. Socialdemokratiet oplyser i pressemeddelelsen, at de nu går i gang med at finde den nye kandidat, der skal overtage hans plads. Den 29-årige odenseaner Christoffer Haik fra Odense Triathlon Klub slog i går en verdensrekord, da han gennemførte en dobbelt Ironman på under 18 timer. En dobbelt Ironman består af 7,6 km svømning, 362,5 km cykling og 84,4 km løb. Og det er en præstation, han godt kan mærke på kroppen her dagen derpå.
5: Kroppen er stille og roligt begyndt at blive lidt bedre. Jeg vil stadig sige, at jeg har ondt de fleste steder. Mine lovmuskler, de... Det er i hvert fald det, jeg mærker mest nu her. Så det her med at sætte sig ned i en stol, det er ikke helt uden hjælp.
3: Christoffer Haik fik barberet mere end en time af den nu tidligere rekord, der blev sat for 7 år siden. Og selvom det kan lyde meget, så mener odenseaneren, at det er ret naturligt.
5: Der er jo en, der skal sætte en ny standard, og om jeg så havde slået den med 10 minutter eller en time, det tror jeg, er måske lidt mere tidsvarende, at jeg har slået den med det, jeg har gjort.
3: Udover at være god form, kræver det en god portion udholdenhed for at slå sådan en rekord, forklarer Christoffer Haik, der har trænet udholdenhed i 15 år. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol, som kan være sløret. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 26 grader her i det fynske, hvor vi også vil opleve en svag til jævn vind fra øst.
2: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Ikonisk guitar riff, ikonisk sang fra Dolly Parton, naturligvis sangen om Joe Lean. Lige nu, op i nutiden, i selskab med Kom, vi løber, og en sang, der hedder Terapi.

Terapi hedder sangen, altså, som stammer fra Kom, vi løbers seneste fine, fine album. Og nu vi er ved album, ja, så vil du også vide, at ugens album har været en del af de her udsendelser sommeren over det her album. Det bliver så den her uges album. Vi skal hjem til Danmark, og hvis jeg skal beskrive det, så er det holdt sådan i brunlige, varme, let gyldne nuancer. Fotoet her på forsiden af coveret. Der sidder en mand og kigger ind i kameraet. Det vil sige, at han kigger ud på dig, hvis du sidder og kigger på coveret. Og det gør hans hund også. Jeg vil tro, det er hans hund. Det er en sort. Jeg er ikke sikker på, hvad det er for en race. Men manden, han har hår ned til skuldrene, sådan cirka en hvid skjorte og en brun vest. Så bærer han et sort armbåndsur og har jeans på og sidder ved et bord, hvor det ser ud til, at han har drukket kaffe og måske en lille skarpe. Og åbner man det her cover, ja, så kan man se hans band, der sidder med banjo og med en elektrisk Gretsch-gitar, en mandolin, en håndtromme og så en akustisk guitar. Det er C.V. Jørgensens I det mundre hjørne, som kom i 1990, og det er altså et mesterværk, hvis du spørger mig, og det er det af mange grunde. Spilleren sang hver dag i ugen fra det her album. Og det er på vinyl, så vi skal lige over på maskinen her. Det starter helt formidabelt med skæring nummer 1 på side 1. Den lyder sådan her.

Jeg synes, det groover formidabelt, det her nummer. På gyngende grund åbner altså C.V. Jørgensens I det mundre hjørne, som er ugens album her på stationen denne ugen. Sang mere fra pladen i morgen mellem 14 og 16.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR-lyd. Vi gror sammen.

Bare kæmpe tak til Little Richard for det, han bragte ind i musikkens verden her i slutningen af 50'erne på Lucille, en sang og en kunstner, som i den grad var med til at bane vejen for mange, mange andre.

svenske The Cardigans fra deres suverænt bedste album, hvis jeg må komme med mit ydmyge besyv, Long Gone Before Daylight hedder det, det kom i 2003. Lige nu er vi i 2026, klokken er snart 16, og nu skal du få den ældste sang i det her program, sådan helt suverænt. Vi skal tilbage til 1949 i selskab med professor Longhair, men jeg synes da måske godt, sådan en mandag eftermiddag, der er det okay lige at slutte med en boogie. Håber vi høres i morgen.

0: Tre personer bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Ifølge PET er sagen terrorrelateret. Og ifølge vores oplysninger, så kan den have forbindelse til ekstreme og voldelige såkaldte NVE-netværk. Østjyllands politi vil ikke oplyse om detaljer i sagen, og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Retskorrespondent Louise Dalsgaard, hvad ved vi på nuværende tidspunkt om de tre anholdte?
1: Vi ved meget, meget lidt. Det er vores forventning, at vi får mere at vide, når grundlovsforhøret går i gang, hvor vi får at vide, hvor gamle de er, og hvad sigtelsen lyder på mod dem. Det, jeg lagde mærke til, det er, at PET's operative chef, Flemming Drejer, er ude at sige, at den her sag er isoleret. Det er ikke en sag, hvor der er fare for andre. Og det er måske netop, fordi der er en sag, det er en sag, ifølge vores oplysninger, med relation til de her online-netværk, som NVE-grupper er. Altså, det er noget, der foregår i online-fællesskaber, mere end at det er nogen, der for eksempel har siddet og forberedt et terrorangreb rettet mod hele den danske befolkning.
0: Og sig lidt mere, hvad er de her NVE-netværk for en størrelse?
1: Jamen, det står for nihilistiske voldelig ekstremisme og går egentlig ud på, at man er et online fællesskab, der er bundet sammen af had, af at få andre til at begå skade på sig selv eller overgreb. Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Tusind tak, Louise Dalsgaard, og vi følger selvfølgelig sagen på DR.dk og alle vores andre platforme i løbet af dagen. I dag er omtrent 1600 unge mødt ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som hidtil. 11 måneder varer værnepligten nu, for så er der både tid til at øve sig i at være soldat og komme ud i virkeligheden og løse opgaver for forsvaret. Rose Maria Nemeth Kipling fortæller.
2: I dag starter Joy Bav på sin 11 måneders lange værnepligt på Aalborg Kaserne.
3: Altså, jeg aner overhovedet ikke, det var sådan, man gik højere om.
2: De første timer er gået godt, og hun er klar til det, der venter.
4: Jeg synes, det er meget roligt og ikke så skræmmende, som jeg troede, det var.
2: For Joy har det været et bevidst valg at vælge den lange værnepligt.
4: Jeg tror, man lærer lidt mere, og man når at komme mere ind i det og få et bedre indblik i forsvaret.
2: Men selvfølgelig også, fordi vi lever i den verden, vi gør, siger hun med alvorlig stemme.
4: Jeg synes, verden er så usikker, og måske egentlig at føle, at man kan være med til at forsvare, og man egentlig ved, eller sådan foregår. Det synes jeg faktisk, der er næsten større tryghed i, end ikke at være herinde.
2: Og hvis forsvaret får brug for hende, er hun klar?
4: Altså, hvis mor spørger, så nej. Men ja, jeg synes, det er helt vildt spændende.
2: På Søværnets kaserne i Frederikshavn er Zacharias Torsko Arnberg godt i gang med sin første dag.
5: Det nummer, I får nu, det skriver I lige ned ind i hovedet. Det er det, I hedder.
2: Som du kan høre her, har han lært at stå ret, været en tur i skoven på sin første øvelse, og nu er det tid til at hente det udstyr, han skal have med sig de næste 11 måneder.
6: Tasker og forskellige grej, høretelefoner, en helvedes masse knæbeskytter, albuebeskytter, flag, nogle soveposer og lægeunderlag. Det var lidt besværligt at finde ud af, hvor meget man skulle tage lige hurtigt.
2: For Zacharias handler værnepligten først og fremmest om at udfordre sig selv. Han glæder sig til at teste sine grænser og finde ud af, hvad han egentlig er i stand til.
6: Jeg kunne godt tænke mig at se, hvor jeg faktisk min grænse ligger. Både fysisk, psykisk og...
2: Og hvis det værst tænkelige en dag skulle ske, så er han klar til at gøre sin del for at forsvare Danmark.
6: Jeg vil gerne kæmpe for fædrelandet, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Det vil jeg gerne gøre.
0: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har en ambition om. Så lejer man en delebil, vil man kunne sætte sig på bagsædet, og turen den klarer en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Og sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør, siger direktør for Green Mobility, Kasper Gedsted.
7: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
0: Og her er jeg i hvert fald i stand til at levere en vejrudsigt med tørvejr, nogen eller en del sol både i dag og i aften, og vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mellem 20 og 26 graders varme. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.
9: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod. Man må for fan have rønner.
10: For os danskere var Michael Bundesen i 38 år med ganske små pauser, forsanger, samlingspunkt og frontfigur i Danmarks mest populære bands, Shubidua. Men i foråret 2011 blev han ramt af to blodpropper, som satte ham tilbage fysisk og i en kørestol. Heldigvis ikke mentalt. Hans hjerne, hans vid og humor er intakt. Hver dag træner og kæmper han sig tilbage til en fysisk form, hvor han vil kunne klare sig selv, komme til at gå, og hvem ved, stå på en scene igen. Jeg har kendt Michael Bundesen hele mit voksne liv. Han har været min tv-chef, og jeg har boet til leje i hans store villa i Skovshoved. Jeg holder uendelig meget af Michael Bundesen, og jeg er fuld af beundring af hans stædighed, hans gåpåmod og optimisme. Velkommen til Ærligt Talt, Shubiduras historie, fortalt af Michael Bundesen.
11: Ja. Det er, mine ører er jo blevet meget følsomme. Det har jeg ikke fortalt om.
12: Jo, det har du sagt. Du har fortalt, at du på et tidspunkt sad til et eller andet selskabelighed, ja, hvor der var en af dine gamle venner, der brølede dig ind i venstre øre i en, ja, time, indtil du på et tidspunkt mistede tålmodigheden.
11: Ja, og sagde, nu skal du høre her. Jeg er altså ikke blevet døv, fordi jeg er blevet lam. Altså, han troede, jeg var døv i hele venstre side, så han sad bare og råbte ind i hovedet på mig.
12: Ja, men
11: jeg glemmer det ikke.
12: Der vil jeg bare sige til dig, at der synes jeg så, at du skal lidt hurtigere bare, ja, sige, hvordan din situation... Du skal ikke sidde og blive, nej, irriteret over,
11: nej,
12: en time.
11: Nej, og det har jeg også fået at vide. Jeg skal i det hele taget ikke finde mig i så meget. Men man er altid tilbøjelig til at finde sig i lidt mere, når man har
12: været igennem.
11: Og har det her handicap, jeg har, ikke?
12: Jo.
11: Altså, fordi man er jo glad for, at folk overhovedet gider... Og snakke med en nærmest, ikke? Altså,

0: I det her første program sidder vi hjemme i Michaels hjem i Skovs Hoved, som han snart skal flytte fra. Her vil han fortælle om sin barndom, ungdom og den spæde start på Shubidua. Den start, som så meget andet her i livet er bygget på en tilfældighed. Velkommen til Ærligt Talt, Shubiduas historie, fortalt af Michael Bundesen.
1: Jeg har det sådan set fint. Jeg træner enormt meget på at komme til at gå, og så træner jeg min arm med strøm. Altså sådan set for at sætte strøm på. Det lyder mærkeligt, ikke? Jeg tager strøm på min arm.
2: Alle har en strøm.
1: Ja.
2: Fordi vi er nødt til at starte for 5,5 år siden. Hvad skete der med dig?
1: Jeg fik en blodprop i højre side af hjernen. Det skete her hjemme hos mig selv. Jeg boede op ovenpå. Nu bor jeg nede i stuen af mit hus. Fordi her kan jeg komme til op med ramper og sådan noget. Jeg kan ikke komme op på første sal, hvor jeg har boet i 40 år. Ja. Så det var lidt ærgerligt.
2: Det skete op på første salen her i huset på Strandhøjsvej, og så kom du på hospitalet, og hvad skete der så på hospitalet?
1: Hospitalet, det var Bispebjerg.
2: Ja.
1: Der fik jeg sådan noget, der hedder trombolyse. Det lyder som sådan et slaginstrument i et orkester, ikke? Men det er det ikke. Det er en lille pille, som opløser blodet i blodproppen. Men det hjalp også, og så kunne jeg snakke helt normalt. Og så smider lægen, han hedder Sverre, han smider mig ind i sådan en scanner.
2: Ja.
1: Og så siger han, ved du hvad, den er jo altså helt gal her. Der er en, der er endnu større, der er på vej. Og nu kan vi ikke bruge trombolyse. Så siger han, det er ikke noget, vi kan lave her. Du skal på Rigshospitalet. Og der er ikke nogen, der er på vagt, der kan lave det her indgreb. Du skal have lavet det sådan et indgreb gennem lysken, hvor de fører et kamera hele vejen op til hjernen. Men jeg ved, der er to i Sverige på Universitetshospitalet i Lund, som er til rådighed her i weekenden. Og dem får jeg kaldt ind, så de kommer på en helikopter til Rigshospitalet. Så det gjorde de. Og så blev jeg indlagt der, og så fik jeg en kamera op gennem lysken. Så de kan se, hvor den sidder proppen, og så kan de klippe lidt i den, så den går i stykker.
2: Så jeg skal forstå det sådan, at hvis du ikke havde været på hospitalet og havde været igennem de her undersøgelser, så havde nummer to jo i princippet slået dig ihjel.
1: Ja, det havde den.
2: Ja.
1: Hvis man får en til, så får man en blodstyrtning i hovedet. Hjerneblødning.
2: Du træner, og du har ambitioner på din egen helbredssituation.
1: Jeg tror.
2: Ja.
1: Altså, det er ikke hvis jeg kommer op og gå, det er når jeg kommer op og gå.
2: Ja.
1: Og det er stensikkert. Altså, den højre side er der ikke noget vej med på mig. Fordi det er jo sådan med blodpropper. Ikke sådan. Nu er jeg blevet specialist, fordi jeg undersøger så meget om det.
2: Ja.
1: Altså, hvis man får en blodprop i venstre side, så er det højre side, der bliver lam. Hvis man får den i højre side, så er det venstre side. Det er jo sådan det kryds der inde i kroppen. Der ingen ved for rigtigt, tror jeg. Det står der i hvert fald ikke noget om, når man slår det op på doktor.dk.
2: Eller hvor man nu går hen og læser om det.
1: Man kan jo læse meget på nettet heldigvis nu til dag, så man kan blive endnu mere syg.
2: Men som lytterne vil kunne høre, så har du bevaret dit gode humør.
1: Det har jeg.
2: Ja.
1: Det kan man godt sige.
2: Altså, har du egentlig altid været optimist, eller har du bare udviklet, at du skulle tage dig lidt mere sammen ud i den her situation?
1: Jeg har altid været optimist, men ja, det er klart, at man ændrer jo psyke, når man sidder i en kørestol.
2: Ja.
1: Fordi man ser jo ikke folk i øjnene, man ser dem i navlen, ikke? Det er et meget underligt fænomen, at når man hilser på folk, så skal man brække sin nakke for at kigge opad, og derefter ser man resten af samtalen og kigger lige ind i navlen på dem. Det er altså underligt.
2: Vil du se min smukke navle?
1: Ja, helst ikke.

0: jeg var så enormt heldig, at jeg havde en morfar, som var meget musikalsk, og som elskede at spille klaver for mig. Og så sad jeg på klaverbænken, og det er ikke løgn det her, det er rigtigt. Det lyder som om det er sådan en tårpasser eller sådan noget, men det er det ikke. Han sagde, kom og sæt dig her ved siden af. Og så havde vi den der, de små synger, som alle har. Og så sad han og spillede, og Reven lå under Birkerød, og de andre kendte, ikke? Han fik mig til at synge de der sange.
1: Og hvor gammel er du, da du finder ud af, at din stemme måske lige er marginalt bedre end så mange andre stemmer?
0: Jamen, det er jo faktisk i skolen, fordi jeg havde en musiklærer nede i Torbæk skole. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Jølk, tror jeg, han hed. Han sagde, at jeg sang godt, selvom min stemme jo ikke var gået i overgang. Altså det der med, at jeg kunne lytte, og så kunne jeg synge det efter lige præcis den tonart, hvor han sagde, at jeg skulle synge det. Og det er der jo ikke så mange, der kan, når man ikke kan det. Det er jo ikke, heller ikke noget, man lærer særlig godt. Det er erfaret senere.
1: Synger du så i kor, eller synger du derhjemme? Eller,
0: altså... Jamen, jeg synger med min morfar i starten,
1: ja.
0: Og hans søn, ja. Mogens, ja. Altså min onkel,
1: ja.
0: Som spillede jazzgitar. Han lavede også lidt forskellige, så skulle jeg synge så skubidibidibadabadubidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidib sådan noget skatsang. Og så sang jeg også, da jeg så den lille kattekilling lige efter, ikke? Så jeg lærte sådan lidt forskellige af de der stilarter.
1: Og så går din stemme jo, det gør den jo for de fleste af os.
0: Ja, det må hun sige, ja.
1: Undtagen ganske få desperate politikere.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så går din stemme i overgang, og hvad, så sker der det, at den kommer til at lyde sådan, bliver sådan markant dybere.
0: Det må man sige.
1: Ja.
0: Jeg kan huske nøjagtigt, hvornår det skete.
1: Ja.
0: For jeg var så ked af, at den ikke var gået i overgang. Og det var jeg har været omkring sådan en 14 år. Alle de kammerater, jeg havde fra skolen, deres stemmer var gået i overgang. Og de havde fået hår på dillerne og det hele, ikke? Men jeg var sent udviklet med det hele. Så jeg gik stadigvæk rundt og snakkede sådan, mens de andre snakkede hernede, ikke? Og så en dag på vej til skole, vi boede tæt på, der gik jeg sammen med min gode ven Poul, hvis vi var sidekammerater. Og så lige pludselig sagde jeg, tror du ikke, vi kommer for sent, ikke? Startede jeg op, og så slog den ned i det der, ikke? Og så sagde jeg, nu er den der, yes, mand.
1: Så der slog det ned?
0: Ja, der kom den lige pludselig. Og det var bare en lykke ud af, og det var helt vildt.
1: Og hvad betød det så for din musik og for din sang?
0: Jamen det betød, at jeg var helt vild med Elvis. Og det havde jeg været faktisk siden jeg var lille. Men jeg var så heldig, at han far, som rejste i England, han var forsikringsmand. Og så tog han altid det med hjem til mig, som jeg gerne ville høre. Så jeg bestilte Beatles, og jeg bestilte Elvis. Og det var der jo ikke rigtigt på plade i Danmark.

0: Jamen, jeg lærte ret hurtigt, at hvis man skulle synge rytmisk, så var det et spørgsmål om at få det ind i sit hoved på en eller anden måde, at man talte med underdelinger. Og det gjorde jeg så, og så sang jeg jo, så gik jeg til, det der talentkonkurrence op på Dyrehavsbakken, som jeg boede lige ved siden af, og det var på Plads Pigalle.
1: Og hvordan gik det der i de talentkonkurrencer?
0: Ja, jeg vandt aldrig, men jeg deltog i ikke under 50, men jeg vandt ikke.
1: Men du opgav ikke?
0: Nej, det kunne ikke slå mig ud, fordi jeg vidste jo, at den måtte komme på et tidspunkt, ikke?
1: Men det kan jo godt være lidt overraskende for nogen, der sidder og hører det her, at du startede med rock'n'rollen, fordi da du så begynder at gøre dig, om ikke professionelt, men sådan lidt mere struktureret, så er det jo måske lidt mere over i hvad? I folk-genre?
0: Det er folk.
1: Ja. Jeg ved ikke, om det er for stort et spring, men i hvert fald kender vi jo det her, eller har læst det her orkester, der hedder Quacks.
0: Ja. Et meget mærkeligt navn, ikke?
1: Og hvad er gabet fra, at du taber den ene talentkonkurrence efter den anden?
0: Det er, jeg har en rigtig god kammerat i skolen, som jeg spiller sammen med. Der spiller vi folkesange, fordi vi havde akustiske guitarer, og vores forstærkere, det var nogle Philips-pladespillere, hvor man kunne tage et par ledninger og sætte dem sammen, og så slå låget op, og så var det forstærkeren. Og så der kunne vi så synge ud igennem dem, og så spille akustisk guitar. Der kan man jo ikke spille rock. Så vi spillede alt muligt forskellige. Jeg kendte ikke nogen, der kunne spille rock. Jeg kendte ikke engang en trommeslager. Så det var nede i Torbæk. Udvalget var jo begrænset. Ikke? Vi var 2.000 mennesker, der boede dernede. Ikke? Så det var ikke sådan lige, fordi det flød med guitarister og rock.
1: Men rocken var stadigvæk, altså selvom I så går i gang med at køre noget mere akustisk musik, men rocken var stadigvæk din kærlighed.
0: Det var det.
1: Og du har også en fantastisk anekdote, fordi du er til, jeg tror det er på gymnasiet, der er du til koncert med Rocknalle.
0: Ja, han spillede til et af vores gymnasieballer, og jeg var fuldstændig fascineret. Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg stod helt oppe ved scenekanten og fik det hele med.
1: Og synes, at udsynet var begrænset?
0: Ja, af en kæmpe kasse. Jeg gerne ville have den fjernet i virkeligheden, ikke? Men jeg måtte rykke lidt til højre. Jeg fattede ikke, hvad den kasse lavede der. Det var sådan en medhørskasse, som jeg nu har brugt hundredvis af gange selv.
1: Men lige der tænkte du, hvorfor skal den kasse stå og flyde op på scenen?
0: Ja, så man ikke kan se, hvad der foregår, ikke?
1: Var han med til at skubbe endnu mere til dine rocksanger?
0: Ja, det var han. Jeg synes, han sang fantastisk godt. Og det synes jeg stadigvæk i dag, han gjorde. Han var meget præcis. Det, når jeg nu har lyttet på ham senere, så vil jeg sige, at jeg er stadigvæk imponeret over ham. Jeg synes, han sang fantastisk godt.
1: Men Quacks blev det, og mere i folk.
0: Det var folk-genre.
1: Ja.
0: She said, quack, quack, do you wanna be my wife? Quack, quack, do you wanna join my life? Quack, quack, it's so nice to be two when the other one is you.
1: Fik du tilfredsstillelse ved at quacke den, altså at optræde med det her?
0: Ja. Altså jeg tror meget af mit, det har været tilfredsstillende. Jeg elsker at optræde. Det fandt jeg hurtigt ud af. Også de der, det var derfor, jeg gik til alle de der talentkonkurrencer. Jeg elsker at stå foran et publikum, og der er nogen, der siger, at det er, fordi den anerkendelse, man får, det er det måske også. Men jeg kan rigtig godt lide at stå og underholde. Det er mit kick.

0: du når at udgive en single om din mor.
1: Den hedder Min kone og min mor.
0: Ja.
1: Og den har jeg selv lavet tekst og musik til.
0: Min kone, min mor og... La la la la la la la la.
1: Ja. Der er et gammelt ord, du ikke må glemme. Det er på fransk, der siger Chercelle Femme. Eller på dansk, der står en kvinde bag alt. Men hvem hun er, det får man ikke fortalt.
0: Og hvordan går det med den?
1: Jamen, det er en single, som bliver udgivet på Metronom af Bent Fabricius Bjerre.
0: Ja.
1: Og det går af helvede til, for når jeg siger, den sælger ikke et overhovedet eksemplar. Så jeg tror, jeg fik det, der hedder en træplade for den, det hed dengang, når man ikke solgte noget.
0: Og det får der stadigvæk i, hvis vi også lige tænker på talentkonkurrencen, som ikke slutter ud. Det slår der stadigvæk ikke ud.
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvad kan man sige ud fra det? Jeg er en stædig ret, ikke?
0: Jo.
1: Altså, jeg ved, hvad jeg vil. Altså, jeg ved, jeg vil ud og optræde, jeg vil gerne spille rock.
0: Og der tog du så springet ind, fordi nu er du blevet en ung mand, og nu har du fået et, kaldte man det, et fritidsjob på Danmarks Radio.
1: Jamen, det er rigtigt, ja. Jeg var DJ.
0: Ja.
1: Jamen, det var, fordi jeg havde en kæreste, hvis onkel var ansat i Danmarks Radio. Sådan er det jo altid lidt nepotisme, ikke?
0: Ja.
1: Og han fik mig ind til en speakerprøve, det skulle man dengang.
0: Ja.
1: Det kan man ikke i dag, nej, går jeg ud fra. Sådan lyder du i hvert fald ikke, som det har været igennem en speakerprøve. Men det skulle man dengang. Og så fik man en protégé, altså en som, det var en mentor.
0: Ja.
1: Det er omvendt, jeg var hendes protégé.
0: Ja.
1: Min mentor, det var Nete Schreiner, hed hun. Hun var en af lørdagspigerne, en sangerinde, som de havde fire piger, der sang. Og Nete, hun opdragede mig til at tale pænt.
0: Og laver hvilke typer programmer, da du er kommet igennem nåleøjet?
1: Altså først lavede jeg bare sådan nogle discjockey-programmer.
0: Ja.
1: Og så P3 var jeg jo discjockey på.
0: Ja.
1: Det mærker jeg forestille sig i dag, ikke? Hvor P3 er jo sådan en meget snæver kanal. Dengang var det den store, brede kanal, hvor man spillede for hele folket. Og så lavede jeg et program, der hed Det Vil Glæde Mig at Høre. Og det...
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: En madras bag i bilen og så bare ud i det blå. Det er opskriften på en ferieform, der bliver mere og mere populær. Ifølge trendforsker Anne-Sophie Lame, så søger flere mod ferieformen, fordi den giver os frihed og mulighed for at være mere i naturen.
4: Det er jo den ultimative frihed. Så det vil sige, når man pakker sin bil med en madras og tager afsted på den måde, så er man ikke bundet af reservationer eller aftaler, men man kan ligesom bare tage afsted, og så kan man møde naturen og friheden der, hvor man ligesom lander.
3: I Kerteminde holder Inge Vestergaard lige nu ferie i en campingvogn, men afviser bestemt ikke at prøve en overnatning i bilen, fortæller hun.
5: Du kan jo køre rundt i Danmark og nyde den danske sommer, og det synes jeg jo bare er dejligt. Og det er med at være der nu, det er, fordi ja, for et par dage siden var det jo ikke særlig godt, og nu skal vi have hedebølge igen og sidde hjemme i baghaven. Ved du hvad, det er for varmt.
3: OB skal forsøge at sikre sig sæsonens første sejr, når Sønderjyske i aften gæster striverne. Til kampen bliver det med Thomas Thomasberg ved roret, der for første gang stempler ud til en kamp som OB-træner. Og det er et opgør, som sportsdirektør i OB, Troels Bæk, har store forventninger til.
6: Det er jo stadigvæk sådan, at Fynborg forventer, at vi slår Sønderjyder, og det er også det, vi arbejder efter. Det er ærgerligt, at det viser sig, at ud af de sidste 50 kampe eller sådan noget, hele Superliga-historien, der står vi fuldstændig lige med dem. Så det må være et lige opgør, men vi håber meget på, at den energi, der har rejst sig de sidste par dage omkring vores hold, og den revanchelyst der fra sidst, den gør, at vi er i stand til at levere en sejr.
3: På trods af forventningerne om en sejr, erkender sportsdirektøren, at optakten til kampen ikke har været helt optimal.
6: Ja, det har vi haft en lidt anderledes uge med trænerskifte og så videre, men det er min oplevelse, at der er meget stor iver efter at vise, at vi kan, og at vi er en flok, der står sammen. Så med lidt hjælp fra publikum, så tror jeg på, at det lykkes.
3: Kampen bliver fløjtet i gang kl. 19, som du kan følge med i her på P4, når Liga går på. En 60-årig udenlandsk mand omkom i går på mountainbikesporet skovhuggeren lidt uden for Ollerup i nærheden af Svendborg. Det oplyser skovhuggeren, der står bag mountainbikesporet på Facebook. Der er i eftermiddags en udenlandsk mountainbiker, der desværre er afgået ved døden ved sporet. Vedkommende var en del af en mindre gruppe, men der var ingen, der overværede selve ulykken, så det kan ikke siges med sikkerhed, hvad der præcis er sket, siger skovhuggeren i opslaget. Til Fyns Stiftstidende siger politikommissær ved Fyns Politi, Jakob Jørgensen, der er tale om et tragisk uheld, hvor manden tilsyneladende er kørt galt under kørslen og afgået ved døden. Skovhuggeren skriver, at området nu er afspærret, imens der arbejdes på en løsning til at højne sikkerheden. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i løbet af eftermiddagen, som kan være sløret. Temperaturerne kommer op et sted mellem 20 og 26 grader her i det fynske, hvor vi så også vil opleve en svag til jævn vind fra omkring øst. Ved kysterne stedvis frisk vind. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat til dels klart vejr.
7: Det her er P5.
1: Som min morfar og jeg havde opfundet sammen. Og det var, han synes, der var for lidt musik for gamle mennesker. Og så synes han, gamle mennesker er jo høflige. Så de skriver, det vil glæde mig at høre overturen fra et eller andet. Elverhøj, ikke?
0: Og det blev et kæmpe hit, ja. Det program.
1: Ja.
0: Og kørte jo i årtier.
1: Ja, og efter jeg holdt op, så var det Mogens Landsvig, der overtog det. Som også var en af Danmarks Radios sådan garvede medarbejdere.
0: Men du er simpelthen nødt til at fortælle mig, fordi ja, der ting, jeg ikke kan få stykket sammen oven i mit forvirrede hoved, fordi du er rock'n'roller og drømmer om rock'n'roll, og så sidder du og er vært på, det vil glæde mig at høre.
1: Ja, jamen, det passer godt ind i mit hoved, fordi det er jo optræde, det er jo et optræde begge steder. Og så er det jo også at tjene penge, for jeg havde jo også fået en familie med kone og et barn på det tidspunkt, hvor jeg sad og lavede alt det her.
0: Så tidligt?
1: Ja.
0: Så du var allerede familiefar, da du sidder og laver Det ville glæde mig at høre?
1: Ja, det var jeg. Mm. Og så er det jo skide heldigt, at jeg møder Hardinger.
0: Ja.
1: Fordi han er jo lige præcis det, som jeg har gået og ventet på, stort
0: ja.
1: Set. Ikke?
0: Ja, han er rock'n'roller.
1: Han er rock'n'roller.
0: Og så kommer der ad hoc opgaver på P3, fordi du får lov til at sidde og der, jeg ved ikke, om der var lidt mere råderum dengang, til man fik lov til at udfolde sig lidt mere, fordi jo. Du fik også lov til at lave lidt satire.
1: Ja, det gjorde jeg. I noget, der hed Åbent Hus, som var en udsendelse, hvor der kom alt muligt forskellige ind. Der lavede Hardinger, og jeg fandt vi ud af, at vi ville lave noget musik til. Og så havde jeg lavet den her tekst til Fed Rock. Og så optrådte vi med den. Og så var det jo så, at pladselskaberne ringede ind og spurgte, hvem fanden var det, der havde lavet det der. Og så fandt vi ud af, at vi skulle hedde Chubidua meget hurtigt, fordi det blev vi nødt til at kalde os et eller andet.

0: altså, det var en demo, og den lød jo ikke specielt godt, og bunden han sang meget. Hvis du går og tænker på at spørge mig, hvad jeg bedst skal lide, så er det ikke dig-agtigt. Så det var jo, det var fint.
1: Gitarristen Michael Hardinger, som var bundens faste marker i næsten 25 år, husker også den første periode. Han husker succesen, hittet, som kom tilfældigt, men også ganske voldsomt.
0: Næste morgen, da jeg mødte om mandagen, så ringede telefonen, og det var alle pladeselskaberne. Og det var mig, der sad og tog telefonen i den der redaktion for P3. Så de spurgte, hvem er det der? Jeg sagde, det er blandt andet mig. Og så holdt vi så op på møder med forskellige og endte op med så at signe op med Polydor, som det hed dengang. Og så indspillede vi den for alvor, og så sendte vi den ud, og der var stadig ikke noget orkester, men vi kaldte os så Shubidua. Og på coveret til den der single satte vi en 11-12 forskellige mennesker på. Og så rejste jeg til Italien for at høre, der skulle arbejde for Vingrejser og ikke komme til Danmark igen. Men så solgte den jo. Og så hen over sommeren, så fik jeg jo telex på telex ned til Italien, om jeg ikke kom hjem igen. Så jeg kom hjem i oktober, og så lavede vi Stærk Tobak, og så lavede vi Rap Jul, og så kørte det.
1: Og så var I et band?
0: Så var vi et band.
2: Altså, jeg har jo ikke kendt Dengeren, altså på den måde som musiker, men jeg var meget fascineret af hele hans tilgang til rock. Her Dengeren er jo et op-på-beat-menneske, ikke? Og så er han samtidig perfektionist. Men er der en, der kan svinge med en guitar, så er det fandme ham. Og han har et drive, som er helt uvurderlig, når man skal stå der. Oh. Ja, det fandt vi hurtigt ud af os to sammen, at vi havde det samme drive. Og det er jo nok vigtigt, når man skal spille sammen.
3: Og på det tidspunkt, der er hans band Passport.
2: Ja, det hedder det, ja.
3: Og de er jo meget over i sådan den langhårede amerikanske rock, som havde hans interesse.
2: Nemlig, ja.
3: Allman Brothers. Og,
2: det er præcis, ja.
3: Altså sådan,
2: også den bløde del, Eagles og sådan noget, det var også med.
3: Ja. Nå, men I indspiller denne her fed rock, og den er tænkt som en del af jeres
2: del af det der.
3: Satire.
2: Ja.
3: Og så hører folk jo i sagens natur, fordi der er ikke rigtig andre radiostationer, så alle hører det jo.
2: Det er nemlig det.
3: Og der er et pladeselskab, der responderer.
2: Ja, og det er så Polygram, eller Polydor hed det dengang. Ja. Og med en producer, der hed Per Stand.
3: Ja.
2: Det hedder han vist stadigvæk.
3: Ja.
2: Men altså, han synes, det lød godt, så han ville da gerne lave en pladeindspilling rigtig i et rigtigt studie. Den bliver genindspillet i studiet, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Det lå ude i Nordvest et eller andet sted.
3: Og da I har genindspillet den, er I så blevet til Shubidua, fordi vi skal huske på, at det er stadigvæk Dengerens band, og de, ja. de spiller noget andet, og lige pludselig, så kommer der ham der, for de ville glæde mig at høre, og maser sig på. Så hvornår bliver det sådan lovformeligt, at nu prøver vi det her i stedet for?
2: Jamen, det var fordi både Dengeren og jeg, vi kunne godt mærke, altså, at det der med at gå og spille kopinumre, det er der jo ikke rigtig nogen fremtid i. Altså, det er der jo faktisk ikke. Heller ikke i dag. Altså, man skal jo helst lave noget, der er originalt. Det er også mere tilfredsstillende for en selv.
3: Så vi
2: fandt ud af, at det var en god idé at kalde det noget andet end Passport. Og det var, synes jeg, var fint at have Dengeren. Han var meget rummelig. Og vi kalder det Shubidua.
3: Og hvor mange af Passport-medlemmerne transformeres over i
2: alle sammen.
3: Alle sammen.
2: Ja.
3: Bum. Nu i Shubidua.
2: Ja, nu er Shubidua.
3: Fed rock bliver et hit.
2: Ja.
3: Folk vil have jer ud og optræde.
2: Det er præcis.
3: Og der har I kun det ene nummer.
2: Ja, yes, det vil sige, at man starter med det, og man slutter med det, ikke? Så det er ligesom afgjort. Og så indimellem, så havde vi alle de andre numre, som de plejede at spille, som jeg så lærte teksterne på. Som jeg faktisk godt kendte ret mange af dem i forvejen.
3: Og så er I jo nødt til at lave nogle flere numre.
2: Ja, og det gør vi så, fordi vi bliver bedt om at lave en plade, en LP-plade. Og så går vi i gang og laver numre.
3: Og nu sagde du selv det der med hensyn til, at I måske godt vidste eller havde baghovedet, at I ikke ville kunne, eller ikke måske kun havde lyst til at lave, fordanskninger i resten af jeres liv og resten af jeres karriere, men ikke desto mindre, så laver I jo efter fed rock Stærk Tobak.
2: Ja.

0: Når I laver jeres første album, som jo er karakteriseret ved, at de fleste af numrene, og i hvert fald det, vi kalder for hitsene, er fordanskninger, er der så et eller andet op at køre i bandet med, at ej, vi vil fandme, altså, vi ved, at vi også gerne vil vores egne ting allerede på album nummer et?
1: Ja, det er der. Og det er jo altså, fordi især Hardinger er jo, det er ham, der stort set har funderet, altså, givet gruppen alle vores melodier. Og han kunne godt mærke, det kunne han godt finde ud af det her. Det var der ingen tvivl om.
0: Det her album, det bliver udgivet i april 1974, og bliver en succes.
1: Ja, det gør det.
0: Topper hitlisten?
1: Ja, det gør det.
0: Hvordan fungerer det i bandet? Fordi telefonen ringer, og folk vil gerne have jer ud og spille. Og
1: nemlig.
0: Har I fået...
1: Nej, vi har ikke fået det på plads overhovedet. Men de havde spillet meget Passport på Låsby Kro over i Jylland, på diskoteket der. Det var 4x35-45 minutter, ikke? På en aften, som man godt brugte. Ikke? Det prøvede jeg en gang, og så tænkte jeg, det er ikke rigtig mig, det her.
2: Bundelsen var ikke så interesseret i at gå ud og spille lige i starten. Det første job, vi havde, der tog han overhovedet ikke med. Han sagde, han havde ondt i halsen. Og vi kom ud til den der hal der, og de havde spillet fed rock, og folk var jo helt vilde. Og så kom arrangøren hen og sagde, goddag, hvem er jeg, Michael Bundelsen? Så sagde jeg, og Paul Meindorf, det er jeg. Samtidig. Men da de ikke havde set os i fjernsynet endnu, så gik det sgu meget godt, simpelthen.
1: Det var ikke det, jeg havde drømt om. Det må jeg sige.
0: Så det gør I nogle enkelte gange?
1: Ja, og så får vi en aften, så kommer der en fra et bookingbureau, der hedder M&N. Og det var Madsen og Nielsen. Madsen kom i egen høje person og sagde, om vi ikke skulle køre en tur ned på Aarhus Havn og snakke lidt sammen. Det gør vi så. I vores Bedford, eller hvad der var, vi havde sådan en gammel en, som vi sov i, når vi spillede i Jylland.
0: Så kører I ned, og så...
1: Og så aftaler vi, at han skal være vores booker til 15% per job. Og så tager det fat, fordi han er jo i Jylland, så vi spiller i et år, stort set kun i Jylland.
0: Det er lidt sjovt, fordi I er nogle københavnerdrenge.
1: Ja.
0: Men I er slået i den grad igennem nationalt og ikke mindst i provinsen. Så går I i gang med at spille Jylland tyndt og går væk fra at køre de 4 gange eller 3 gange, men ja. Laver reelle koncerter.
1: Ja, så kommer vi og laver 2x45 minutter. Og det var mere i min smag. Ikke fordi jeg er doven, men fordi jeg synes, det er så udmattende. De der, især hvis man skal gøre det et par gange om ugen.
0: Hvad lavede I pausen?
1: Der sad vi og drak øller.
0: Det havde jeg aldrig gældt. Opstår der på denne her evigheds Jyllandsturné, opstår der nye numre, når man sidder i Bedforden, eller?
1: Nej, det er ikke så meget der. Det er faktisk hjemme i hjemmene, at de nye numre opstår.
0: Ja, jeg tænker ikke på jer som sådan et band, som så sidder og jammer backstage, eller i bed.

0: for den.
1: Jamen, det gør vi ikke.
0: Altså, I laver nogle numre, tager ud og optræder med dem, tager hjem og siger, nu mødes vi og laver nye numre.
1: Ja, altså, det er præcis.
0: Så er der en struktur på ret jamen, tidligt?
1: Altså, det er der. Alle sådan har deres egen afdeling. Altså, vores bassist på det tidspunkt, han er god til at lave biler.
0: Han er god til Niels Grønbæk.
1: Det er Niller. Han er ekspert i at lave biler, så han sørger for, at vi altid er kørende. Og det er jo vigtigt, ikke?
0: Så der bliver arbejdsdeling på?
1: Ja, det gør der.
0: Og arbejdsdelingen går på, at han laver biler, men der skal også laves de her nye numre, og dem laver dig og Dingeren.
1: Ja, og Bosse.
0: Ja. Og I sætter jer ned.
1: Og Jens Tage, og som var min gamle kammerat, som kom med i bandet.
0: Ja, på keyboards.
1: Ja.
0: Og siger man, vi mødes klokken 11 henne hos mig?
1: Nej, vi ringer til hinanden og siger, skal vi ikke mødes i aften og lave noget? Det er meget spontant. Jo, det gør vi. Hvem skal vi være hos?
0: Og så sætter man sig, jeg har engang fisket efter, om I røg den fede, og det siger du, det gjorde I ikke.
1: Nej.
0: Drak I bajer, når I lavede nummer?
1: Ja, ja. Og te.
0: I drak...
1: og spiste småkager. Så det var meget borgerligt.
0: Så I...
1: Så det var, som det var.
0: Så I mødes omkring et bord henne hos en af, ja. Hvor en af jer, der har lavet te, og der er et par bajer, og så... Hvad så? Altså...
1: Jamen, så er papiret jo blankt, ikke? Ja. Og det er jo der, hvor man skal finde ud af, om man kan sammen. Det kunne vi.

0: altså, hans stemme er jo fantastisk. Han har et stort musiktalent på den måde, at han kan lave forskellige stemmer. Og senere har han jo lavet altså, amerikanske accenter, og lavet Peter A.G.-parodi og hvad som helst. Så han kan virkelig arbejde med sin stemme. Så det var virkelig sjovt, og det var spændende for mig, fordi jeg ville gerne skrive nogle numre. Det var spændende at have en sanger, som havde et virkelig flot register, så man kunne lave en melodi, som bevægede sig. Fordi Bob Dylan, det er... Han har 3-4 toner at vælge mellem, og jeg kunne bruge flere oktaver og være sikker på, at bunden, han kunne simpelthen bare sætte den, hvor den skulle sættes.
1: Jeg har jo fornøjelsen af, at det altid var mig, der skrev ned, fordi det var mig, der skulle synge det. Så det var meget vigtigt for mig, at jeg fik noget, der var sangbart. Og det vil sige, at når der så kom en god linje, og vi alle sammen var enige om, den var god, så sad jeg der og skrev den ned på sådan en stenografblok, hvor man kan slå siderne op og væk igen og rive dem af, sådan så man er væk med noget, der er dårligt. Så det har jeg gjort altid. Og jeg har gemt nogle af de gamle blokke, de er ret sjove at kigge på. Altså man kan sige, at det der var vigtigst for os, det var, at det skulle være morsomt, ellers er det ikke sjovt. Det var vores motto. Altså hvis vi selv grinede helt vildt af det, og grinede af det også dagen efter, så var det en god tekst. Men det er jo det der med, at når man starter, så vil man gerne lege med de forskellige genrer. Og det har vi jo altid ville i Shubidua. Også senere, ikke? Med små blå mænd. Altså det var den her, men så var det de tre små grise, for eksempel, ikke? Det er jo sådan et swing-nummer. Og så videre, ikke?
2: Så er der allerede fra start en principbeslutning om, at der er ikke nogen, der skal fortælle jer, at I kun kører den genre?
1: Nej, nemlig. Eller? Nej. Vi afprøver det, der er. Og det synes vi er sjovt. Og så var vi så heldige, at det, der blev vores særkende, det var korene. Altså de der flyde

0: genkendelig. Og så havde vi det der med de akustiske guitarer, som også var med, selvom det var rock. Og det var også noget, vi havde lånt fra Eagles, ikke? At det kan man godt gøre.
1: Så der var fra et tidligt stadie, hvis vi skal være ærlige, altså en, hvis vi skal tale om et band, som har givet en lille smule musikalsk inspiration, så er det Eagles.
0: Ja. Og Hardinger har jo Chuck Berry, ikke? Som sin favorit, og jeg har Elvis som min.
1: På et tidspunkt, så siger enten pladeselskab, eller I selv siger til hinanden, nu er vi sgu trætte af kun de her numre, nu skal vi i gang med toeren.
0: Ja, den svære toer, den umulige toer. Fordi det er det jo, fordi nu har man jo lavet noget, der bliver en succes. Og skal man lave en, der kan følge det op, men som alligevel, det skal ikke være et plagiat.
1: Men det forekommer mig bare, når jeg hører den og oplever den, at den ikke var så besværlig.
0: Ej, men det er jo også det, der skal være, så når man laver musik. Det skal jo virke lejen lidt, også når man optræder med det. Men derfor er det svært alligevel.
1: Men
0: det,
1: du tænker, at da I ligesom skal i gang med toren, ja. Der er det den svære toer.
0: Jamen det er det. Altså det er jo den umulige toer, det snakker alle jo også om, ikke? At den er så svær. Det er også, hvis man skriver bøger af forfatter, så er det altid toeren. Det snakker man jo helt åbent om, ikke? Der er den svære, ikke? Den har også far for at blive kritiseret meget mere end etteren. Etteren, det er jo helt nyt for folk. Så kommer toeren, og så siger de, nå nej, prøv lige at høre, etteren var altså meget bedre, fordi, ikke? Og det vil man meget nødig ud i, så man finpolerer den meget. Jeg synes også, den bærer præg af.

fra Hopalong med Tarzan, Chip og Chaplin og Hassan. Og hvis du kisser in the back row of the movies med mig, er der ingen, der går vrøvl, de siger. Der er fede vips i biffen, giffen, guffen, gaffen, giffen. Kom ind og se giraffen, giffen, guffen, giffen, gaffen.

0: Hvad er de første numre, I får indspillet til toren? Fordi på rækkefølgen på albummet er, at der hedder den Nylon Brando.
1: Ja.
0: Som jo ligger meget i forlængelse af etterens hits.
1: Jamen, det gør den. Ja, nemlig.
0: Det er jo måske, jeg ved ikke, om man kan sige den nemme løsning, men det er jo i hvert fald, hvor man siger, if it ain't broke.
1: Ja, nemlig. Why fix it?
0: Så er Nylon Brando en af de første ting, der kommer på bånd?
1: Det kan man ikke sige.
0: Det kan man ikke sige.
1: Jeg kan faktisk ikke huske det. Men altså, man laver numrene, så laver man sidst rækkefølgen til pladen.
0: Men ved I ikke, da I har lavet de forskellige, eller laver de forskellige numre, ved I for eksempel, da I laver, hvad kan man få for en 10'er, hvor I tænker, den er måske lige mye bedre end nogle af de andre?
1: Jamen, det ved man godt. Altså, men det er jo ikke sikkert, at det bliver et hit af den grund. Men det var en af dem, som folk virkelig lagde mærke til. Det var sådan en, vi havde lavet selv jo. Og jeg spiller tværfløjte solo, og det er jeg meget glad for, fordi jeg har aldrig spillet tværfløjte ret meget. Men når jeg spillede, så blev jeg så svimmel, så jeg var lige ved at besvime, ikke? Fordi jeg havde ikke den rigtige ambrosyre.

0: Altså, jeg kunne ikke holde på luften, så det hele røg ud på en gang. Og der er altså i munden, nu snakker vi om den anden
1: ende. Hvad kan man få for en 10'er, en af, ja, af jeres første egne helstøbte kompositioner?
0: Ja, det synes jeg, man må sige, det er.

0: Tre drenge sidder lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers, og vi skal direkte til Randers, hvor du netop har forladt retslokalet, fordi dørene er blevet lukket, reporter Thomas Die. Hvad er der kommet frem om de tre anholdte og deres formodede planer?
1: Jamen, vi fik jo sigtelsen at høre, inden dørene blev lukket, og det er jo den her terrorparagraf 114. Det er altså en alvorlig sigtelse, og det er jo noget, der kan give op til livstid. Og vi kunne se, da de sigtede kom ind, at det er nogle unge personer, vi har med at gøre. Det er altså nogen på henholdsvis to på 16 og en på 15 år. De er altså alle sammen blevet anholdt i morges. To af dem er anholdt i Østjylland, og en af dem blev anholdt i København. Og det, de er sigtet for i forhold til terrorparagrafen, det er altså at have planlagt et angreb på en skole, Hadsten Skole, som ligger mellem Randers og Aarhus. De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb. For nu så nægter de altså alle tre sig skyldige på anklagerne. Men mere ved vi ikke på sine tidspunkt, for så blev dørene lukket.
0: Lød det altså her direkte fra min kollega Thomas Die fra retten i Randers. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen altså have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særligt børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning. Det fortæller vores reporter, retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Både blå og røde partier kritiserer regeringens reaktion over for Spanien, efter 60.000 migranter strømmede ind i det lille spanske område Ceuta og dermed ind i EU i sidste uge. Internt i regeringen er der kritik. De radikale mener, ligesom støttepartiet Enhedslisten, at regeringen har været for voldsom i sin kritik af Spanien. Her er det først radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledige og så Enhedslistens medlem af Europaparlamentet Per Clausen.
3: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
4: Den danske regering ved ensidig og ret kritik mod Spanien har fejlet og har ageret på en måde, som er skadelig for det europæiske samarbejde.
0: Den borgerlige opposition kritiserer også regeringen, men det er for ikke resolut at følge i Italiens fodspor og vil suspendere Spanien fra det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer, at borgere frit kan bevæge sig mellem EU's medlemslande. Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og de konservative har derfor officielt bedt om en hasteindkaldelse af Folketinget. Og sådan her siger Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt.
5: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien. Jeg havde ønsket, at Danmark lige så fuldtonet som den finske og tjekkiske regering havde givet opbakning til Meloni. Det er ikke sket.
0: Men kritikken fra begge sider er forfejlet, mener Socialdemokraternes udlændingeordfører Thomas Skriver.
6: Vi har sagt, at vi er klar til at suspendere Spanien fra Schengen, hvis det er nødvendigt. Og så har vi sammen med Italien indkaldt til et møde i Europa, hvor man kan drøfte det her. Og hvad der kommer ud af det møde, det er for tidligt at sige. Det, der er vigtigt for os, det er, at der er styr på den ydre grænse, og at det ikke ender med, at der vandrer migranter op igennem Europa igen.
0: EU-mødet finder sted i morgen formiddag, og mødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Inden næste sommer, så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, som delebilsvirksomheden Green Mobility har en ambition om. Nogle trafikanter, vi har mødt, de synes, det er en god idé.
7: Altså, jeg tænker faktisk, det skulle være mere sikkert, end at køre rundt med en fører.
8: Altså, det siges jo, at de egentlig reagerer hurtigere end det menneskelige chauffør. Men jeg synes, det virker lidt utrygt. På den anden side, hvordan havde vi det med metroen? Det har vi jo vendet os til.
0: Lød det først fra Rune From og så Vivian Park Lauritsen. Men andre, som Jimmy Schmidt og Rasmus Josefsen, de bliver altså lidt utrygge ved tanken.
9: Jeg synes, det lyder forfærdeligt, men jeg må også, måske er sådan en teknologikritiker. Så.
10: Teknologien kan meget, men jeg tror sgu ikke, det kan hindre, at en cyklist bliver kørt ned.
0: Der er sol mange steder rundt omkring og tørvejr og mellem 20 og 26 graders varme. Det tørvejr, det fortsætter i aften, og vinden er svag til jævn. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
11: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Josef Pris Ayub.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: E-positionsspinderen er for nu et overstået kapitel på stien mellem Bilka og Folkebo ved Niels Bohrs Allé i Odense. Det oplyser Odense Kommune på sin Facebook-side. Her fremgår det, at stien er genåbnet efter, at hele strækningen er blevet tjekket efter, om larven fra helvede skulle gemme sig ved nogle af egetræerne, ligesom redderne også er blevet fjernet. Odense Kommune oplyser dog, at man ikke kan garantere, at alle larver er væk. Arbejdet med at tjekke de andre stier igennem er stadig i gang, oplyser kommunen. For mange fynboer er hverdagen igen startet i dag, hvor isen nede ved badebroen i aftentimerne nu er skiftet ud med at smøre madpakker. Og hvis det føles lidt hårdt at vende tilbage efter en ferie, så giver det god mening, siger Pernille Rasmussen, der er erhvervspsykolog ved Grow People.
3: Jamen, det handler i høj grad om frihed. At nu har vi haft den her frihed 24-7 i måske endda 3 uger, hvor der ikke var nogen, der skulle bestemme over os, hvad vi skulle gøre og hvornår vi skulle gøre det. Og lige pludselig så kan det føles som en stor forandring, at det hele ikke er lystbetonet mere, og vi selv bestemmer over vores tid.
2: Og hvis du ikke startede på arbejde i dag, men måske først i næste uge, så er der et lille trick, som virker særlig godt.
3: Det bedste er ikke at starte mandag. Så for eksempel starte midt i ugen, det kan være en onsdag. Fordi så mentalt, så kan det virke mere overskueligt.
2: Men hvis du startede i dag, så kan det være en god idé at flette ting ind i hverdagen, som gjorde dig glad i ferien. Det kan for eksempel være at gå ture, være aktiv eller lave god mad, siger lyder det fra Pernille Rasmussen. Thomas Thomasberg debuterer som OB-træner om 1,5 times tid, når Sønderjyske kommer på besøg her i Odense. Begge hold kommer med et nederlag i bagagen fra sæsonpremieren, og derfor er der for begge hold et resultat at revanchere. Men der er optimisme at spore her en stor time før kampstart blandt de OB-fans, vi har mødt i fanzonen.
4: Nu blev Zorniger sakket efter en rimelig dårlig pointsnit, så jeg tænker kun, Thomas kan gøre det bedre herfra. Og så må vi jo se lidt mere defensiv fodbold, end vi så for Zorniger, men jeg tænker på en sejr i dag i det gode vejr.
2: Lød det her fra Mads Nielsen. Og den strivede fan har da også opskriften på, hvordan det bliver til 3 point i dag.
4: Jeg synes, vi skal gå ind og tage spillet fra start af og køre i offensiven, og så må de se, om de ikke kan spille Sønderjysk lidt rundt i forsvaret og få en bas eller to.
2: Kampen fløjtes i gang kl. 19, hvor OB altså kan sikre sig sæsonens første sejr. Du kan følge med i kampen her på P4, når Liga overtager roret på kanalen her, umiddelbart efter radioavisen har været på kl. 18. I aften tørt med nogen eller en del sol og i nat til dels klart vejr. Temperaturen ned mellem 16 og 19 grader og svag til jævn vind fra øst og sydøst. I morgen tirsdag skyde med stedvis regn eller byer, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klart op med nogen sol. Dog fortsat mulighed for byer. Vi får temperaturen mellem 23 og 28 grader.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: En 15-årig dreng og to drenge på 16 er lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers. Drengene sigtes efter straffelovens paragraf 114, også kaldet terrorparagrafen. De er mistænkt for at ville begå et angreb på Hasten Skole syd for Randers. Det fortæller vores reporter Thomas Stige, som var ved retten.
1: De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb.
0: De tre drenge nægter sig alle skyldige. To af dem blev anholdt i Østjylland og den tredje i København. Og ingen af dem boede i Favrskov Kommune, hvor Hasten Skole ligger. Det har kommunen fået oplyst, lyder det i en pressemeddelelse, hvor de også skriver, at de ikke ved, hvorfor Hasten Skole var målet. Politiinspektør Anders Urskov siger til TV2, at de tre drenge er danske statsborgere. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særligt børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning, lyder det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Det er første gang, at man i dansk sammenhæng rejser sigtelse efter terrorbestemmelserne i forbindelse med denne her type netværk, siger Louise Dalsgaard.
2: Terrorbestemmelserne er jo nogle af de mest alvorlige bestemmelser i den danske straffelov. Flere af dem med op til livstid i strafferamme. Og der er det særlige ved terrorbestemmelserne, at der skal man nemlig have det her fokus med at ødelægge samfundet, eller destabilisere samfundet, eller en befolkningsgruppe. Og det har de her NVE-grupper sådan typisk ikke, i hvert fald ikke i traditionel forstand, men nu prøver man det altså af. Det har man også gjort i USA. I Canada er en del af de her grupperinger på terrorlisterne, som man har prøvet i udlandet, men herhjemme er det helt nyt.
0: Det er selvfølgelig en sag, vi følger tæt her i radioavisen på DR.dk og vores andre platforme. Du kan sidde på skolebænken i 2 dage og tage et lovpligtigt kursus i demokrati, uden at forstå et eneste ord af, hvad der bliver sagt i undervisningen. Og derefter har du som for eksempel imam eller præst mulighed for at vie folk her i landet. Sådan har det faktisk været i 8 år, også selvom demokratikurset netop blev sat i verden for at sikre en god forståelse af dansk kultur. Det kan man blandt andet læse om i Kristeligt Dagblad. Og for frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern, så var det en absurd oplevelse at sidde i et klasselokale med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte det sprog, som læreren underviste på.
3: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der dog mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning. Og på det konkrete kursus, som frikirkepræsten var på, der havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Det er dog op til deltagerne selv at skaffe en tolk. Kirkeminister Ida Auken overvejer nu at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
4: Det må vi se på. Det er jo også, det er også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
0: Efter sidste uges store strøm af migranter fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika, er de fleste migranter nu vendt tilbage. Men mindst 72 migranter omkom, da de prøvede at svømme eller sejle ind i Ceuta. Andre blev trampet ihjel i det kaos, der opstod. Og nu leder familier desperat efter deres pårørende, som de ikke har set siden, som den her mor på grænsen til Ceuta. Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live, siger hun om sin søn. Akraf Maimoun fra den marokkanske menneskerettighedsorganisation AMDH mener ikke, at myndighederne gør nok for at finde de savnede. De spanske og marokkanske myndigheder gør absolut ingenting lige nu. Vi har ikke set den eneste udtalelse fra nogen af parterne om de savnede, siger han. I morgen formiddag der mødes EU-landenes ministre til et hasteindkaldt videomøde oven på de her kaotiske scener, som har udspillet sig i Ceuta i løbet af sidste uge. I aften tørrer der en del sol, og i nat bliver det til dels klart vejr med mellem 12 og 18 grader og en vind, der er svag til jævn fra øst. Denne her udgave af Radioavisen, den var sat sammen af Sara Wiese. Jeg hedder Camilla Markvartsen, og du kan få mere nyt igen om en lille time.
5: Velkommen til P5. musik, der holder.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og flår et år, ja. Og selv sten. De siger, hvad skal du have, min dreng?

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Togen i Aarhus holder stille. På grund af en fejl på et sporskifte kører der hverken tog til eller fra Aarhus Hovedbanegård. Det fremgår DSB's hjemmeside, at der bliver arbejdet hårdt på at skaffe togbusser til strækningen Aarhus H og Skanderborg og til Hellerup. Passagererne rådes til at slå op i rejseplanen, inden de tager sted. Tre drenge på 15-16 år sidder lige nu i grundlovsforhør i Randers, sigtet for terror. Operativ chef for politiets efterretningstjeneste, Flemming Dreyer, bekræfter, at sagen drejer sig om terrorbestemmelserne. Han slår samtidig fast, at der ikke er grund til bekymring i befolkningen. Der er tale om isoleret sag, som myndighederne har håndteret, hvor der ikke er fare for andre, siger han. Ifølge DR's oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske, voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE. Netværk, som bekymrer myndighederne, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Ja, justitsminister Nicolai Wammen, han siger, at han ser på sagen med den største alvor og roser samtidig myndighederne for at gribe ind i tide. Både røde og blå partier kritiserer regeringsreaktionen på sidste uges pludselige flygtningestrøm ind i den spanske enklave Ceuta. Torsdag og fredag strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i Ceuta på Afrikas nordkyst, og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen dog ikke, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og det konservative hasteindkaldt Folketinget.
3: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
1: Ja, lød det her fra Dansk Folkepartiets leder Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledige.
4: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
1: I morgen mødes EU-lande til et hastemøde om migrantstrømmen. Og hastemødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Så nåede vi til vejret. Herhjemme fortsætter det tørre, solrige vejr også ud på aftenen. Og i nat bliver det til dels klart, men efterhånden også skyet i den sydvestlige del. Og i Sønderland måske et par byger. Temperaturen bliver ned mellem 12 og 18 grader. Tirsdag i de østlige egne først tørt og nogen sol, og ellers en overgang skyet og stedvis regn eller byger, som kan være med torden. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: To drenge på 16 og en på 15 bliver i øjeblikket fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville angribe en skole i Hadsten i Østjylland. Målet skulle have været at såre og dræbe flere personer, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
2: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket på, både med kniv og med sprængning.
1: Ja, politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der er derfor ikke far på færde. Ifølge deres oplysninger kan sagen have en forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE, hvor der ofte bruges unge og mindreårige, som er ofre og gerningsmænd. Og det er rystende, når en sådan sag pludselig rammer den lokale skole. Det siger Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Det er noget af et chok, og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret, og en trussel, som jeg ikke tror, der er fyldt i folks hverdag, den står nu lige pludselig helt klart, og det skal vi selvfølgelig hjælpe folk med at håndtere.
1: De tre drenge nægter sig alle skyldige. To af dem blev anholdt i Østjylland, og den tredje i København. I dag er 1600 unge mødt ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Det leder i at styrke det danske forsvar, og det betyder, at de værnepligtige skal udføre opgaver ude i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil altså ikke være som kamp, det siger Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
4: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
1: På netop Aalborg Kaserne mødte Joy Berg ind til sin første dag som værnepligtig, og hun har glædet sig, også selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er mere alvorlig.
5: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man vælger sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
1: De 1600 unge, der begynder i dag, starter 14 forskellige steder i landet og har alle meldt sig frivilligt. Der kører igen tog til og fra... Jeg beklager, jeg har lige lavet en lille overgang her. Der kører igen tog til og fra Aarhus Hovedbanegård. Tidligere på aften meldte DSB ellers ud, at en fejl i et sporskifte betød, at alle togafgange til og fra det jyske knudepunkt var skiftet ud med togbusser. Men nu er toget altså op og køre igen, og så prøver vi lige med en vejrudsigt. Den kommer her. I aften og nat holder det tørt, og det meste af landet, dog med en del byer til Sønderjylland. Temperaturen bliver mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Marmsilums.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: To nætter i træk er der blevet sat ild til affaldskontainer i boligområdet Tingbjerg i den nordvestlige København. Så i nat vil politiet være ekstra til stede i Tingbjerg, i håb om, at der ikke kommer flere uroligheder. Det siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jakob Hansen.
2: Vores forhåbning er, at der ikke gør, men man kan sige, at opfordringen fra politiets side, det er jo, at den uro, der har været, og de personer, som har været genstand for de her ildspåsættelser, det er opfordringen, at man skal tænke sig om, hvad det er, man laver.
1: Urolighederne opstod efter, at betjente i lørdag skød efter en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som de ville stoppe. Den 22-årige mand blev ramt, men er i stabil tilstand. Han er nu varetægtsfængslet i 18 dage. En af beboerne i Tingbjerg, David Jørgensen, håber, at der snart bliver trygt igen i Tingbjerg.
3: Jeg tror, at de fleste af os vågnede i går morges og tænkte, at nu havde man fået slukket de første ildebrande, og så var vi ligesom kommet hen over den del. Men nu hvor det fortsætter, og man ligesom kan lugte røg, når man sover med åbne vinduer, det gør det rigtig utrygt for alle beboere i Tingbjerg.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til episoden i lørdags, da politiet skød den 22-årige. Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald ambitionen for virksomheden Green Mobility. Så leger man en delebil, vil man kunne sætte sig bag på bagsædet, og turen klares nemlig af en robot fra den kinesiske WeRide. Gulleruden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan have mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjelsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
1: Ja, sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør. Det fastslår Kasper Gjelsted.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: På onsdag tænder Smukfest endnu en gang op i et brag af en fest. Og denne gang kan gæsterne se frem til en helt ny scene. På den splinter nye Eko-scene skal der spilles elektronisk musik, og det betyder, at gæsterne kan se frem til en kæmpe dansefest. Det fortæller indholdschef for Smukfest, Trine Bang.
5: Det, der er med elektronisk musik, det er, at vi danser til den, så vi kommer til at stå i sådan en kæmpe kollektiv rundt om de her DJ's og nyde al den her scenografi, vi har bygget op på tværs af generationer, som jo er Smukfest. Så det bliver en kæmpe dansefest, hvor vi virkelig har skruet op for atmosfæren i skoven i år.
1: Og vi danser stille og roligt videre til en aften og nat med til dels klart vejr, men dog efterhånden lidt skyet i det sydvestlige dele. Og i Sønderland, ja, der får de byer. I temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader, og i morgen starter dagen med lidt sol. Radioavisen var med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: To drenge på 16 og en på 15 bliver i disse timer fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville begå et angreb på Hadsten Skole i Østjylland. Ifølge deres oplysninger kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intention er meget voldsom, det fortæller deres retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
1: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er PhD i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
3: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. I 8 år har imamer fået ret til at vie folk i Danmark, hvis de tager et kursus i demokrati og dansk kultur. Også selvom de ikke forstår et pluk af, hvad der foregår på kurset. Man kan nemlig bestå ved bare at være til stede. Da frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern deltog i kurset, sad han i klasselokalet sammen med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte dansk, som undervisningen ellers foregik på.
4: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her er som at være med i et eller andet skuespil.
1: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning, og på det kursus, som frikirkepræsten var på, havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Men det er deltagernes eget ansvar at skaffe en tolk, lyder det. Nu overvejer kirkeminister Ida Auken at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
5: Det må vi se på. Det er jo også, være et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
1: Ukraines præsident Zelensky har fyret landets ambassadør i USA, Olga Stefanyshyna. Hun blev valgt til posten for et år siden, men fyres nu som led i en større udskiftning, både i regeringen, i militæret, blandt topfolk i Ukraine. Fyren kommer, mens Ukraine forsøger at forhandle med USA om levering af flere Patriot-missiler og muligheden for selv at producere dem. Nyheden kommer desuden også blot få dage efter, at præsident Zelensky selv var på besøg i USA. Her hjemme holder vejret tørt i nat de fleste steder, dog med lidt byer i Sønderjylland. Temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader. I morgen starter dagen med sol i de østlige egne, mens den vestlige del af landet kan få byer, muligvis med torden. Ud på eftermiddagen skulle det dog klare op til de fleste steder, med lokale temperaturer i Jylland helt op mod 30 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tre drenge på 15-16 år er blevet varetægtsfængslet i surrogat frem til den 31. august. Det blev resultatet af dagens grundlovsforhør i Randers. De er sigtet for terror og mistænkt for at være angrebet hast i en skole i Østjylland. Målet skal have været at såre og dræbe flere personer, det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
2: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
1: De tre drenge fængsles i surrogat, det vil sige, at de ikke skal sidde i et almindeligt arresthus, men på en anden form for institution. Politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der derfor ikke er fare for andre. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, og hvor det ofte er unge og mindreårige, der er ofre og gerningsmænd.
3: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang. Så i dag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt, i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på OLFI.
4: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel. Og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
1: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så leger man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet, for turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Guleroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjedsted.
5: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
1: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, forsikrer han.
5: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader. Radioavisen, den var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et terrorangreb, blev alle varetægtsfængslet frem til den 31. august efter dagens grundlovsforhør. Drengene er i alderen 15-16 år og fængsles derfor ikke i et normalt arresthus, men i stedet på en lukket institution. De er sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på hast i en skole i Østjylland. Og nyheden den er chokerende for både elever, forældre og ansatte. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
2: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så de giver sig selv, det er noget af et chok. Og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal. Men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
1: Derfor har man fra Favrskov Kommunes side også indkaldt et større beredskab tirsdag morgen.
2: Fra i morgen tidlig har et personalmøde, hvor politiet også sidder, og vi har vores skolepsykologer med, hvor de også har mulighed både for at stille spørgsmål, men også hvor vi kan sætte lidt ord på, hvordan er det, vi generelt håndterer det her, og hvordan kan man som medarbejder gå i dialog med børnene, og hvad kan man forvente af reaktioner.
1: De tre drenge nægter sig skyldige, og de skal i den kommende tid mentalundersøges. Sidste uge der strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i den spanske eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen ikke i sin kritik, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance og De Konservative hasteindkaldt Folketinget.
3: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
1: Sagde Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Helledi.
4: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
1: Tirsdag mødes EU-landene til et hastemøde om migrantstrømmen. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Hadstens skole er præget af både bekymring og chok efter, at tre drenge mand, der blev varetægtsfængslet i forsøg på terror med relation til den østjyske skole. Derfor bliver der tirsdag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man med sine børn om en sag som den her? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældrene er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
2: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De tre teenage-drenge, der i går blev varetægtsfængslet, nægter sig alle sammen skyldige. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
1: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv efter at have set videoerne.
4: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
1: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. Rent præcis mistede 6.125 mennesker livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5 og ramte den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Der kan komme byer i det sønderjyske, men ellers bliver det tørvejr i nat. Temperaturen de ligger mellem 12 og 18 grader. Tirsdagen byder på høje temperaturer, hvor det kan blive helt op til 30 grader. Radioavisen var med Lauge.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terrorplanlægning, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Og ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte der er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intentioner er meget voldsomme, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Deres eneste ønske det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
1: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er Ph.D. i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, så er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
3: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. De varetægtsfængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Inden næste sommer så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så lejer man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet. For turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Gulderoden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gedsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
1: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, siger Kasper Gedsted.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere, herunder EU. Toldsatserne de trådte i kraft samtidig med, at en tidligere global told på 10% udløb. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i det jyske.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.